0: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
1: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
2: Programmet presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.

I ettermiddag sender jeg radios traktorturné live fra Torgkvartalet på Stjørdal. Du kan bli med I trekningen av 10 gavekort på 400 kroner, sponset av Torgkvartalet og Helsesenteret. Møt opp, besøk oss og bli med på moroa. Traktorturnéens besøk på Stjørdal presenteres av K75, kundeklubben til Torgkvartalet og Helsesenteret.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annethvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Har I Selbu.
1: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

I ettermiddag sender jeg radios traktorturné live fra Torgkvartalet på Stjørdal. Du kan bli med I trekningen av 10 gavekort på 400 kroner, sponset av Torgkvartalet og Helsesenteret. Møt opp, besøk oss og bli med på moroa. Traktorturnéens besøk på Stjørdal presenteres av K75, kundeklubben til Torgkvartalet og Helsesenteret.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verdenskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon I vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
2: Hei, en enn Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

Det var en ganske vanlig mann som også gikk med hund i band. Men han var huhund han, og langt ifra noen hannhund. Og så sier den første mann, da han først hadde fliret lite grann, sier meg, er det han, hun, hun du har som bannhund? Nei, den hen hun er huhund han, men jeg går og heller i bann, så det forbanna han, hun han kan holde seg unna. Men jeg kan trøste lite grann, med at faren var en han, og han ble far til å.

0: som når du skuer trønderen på dialekten.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.

0: 4.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

0: seg selv. I ettermiddag sender NIA Radios traktorturné live fra Torgkvartalet på Stjørdal. Du kan bli med I trekningen av 10 gavekort på 400 kroner, sponset av Torgkvartalet og Helsesenteret. Møt opp, besøk oss og bli med på moroa. Traktorturnéens besøk på Stjørdal presenteres av K75, kundeklubben til Torgkvartalet og Helsesenteret.
1: Knut Inge?
2: Yes?
1: Nå fær vi!
2: Hvor?
1: På tur med traktoren!
3: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge.
2: Vi skal på traktorturné I år som I fjor I NIA Radio.
1: Og vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på niaradio.no.
2: Traktorturné 2026.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
4: Sendingen presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.

Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen på deg. Ikke gjør som mora di sier, Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det er ditt gap, Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk er noe træl. Først griner dem så til, og når det over så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makta ble det håpende tider, så ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer den fra deg, bare husk hva jeg sa deg, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepreg er bare bås. Hele året driver en på og menstruerer, unntatt kvinnedagen for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Kvinnfolk er ålreit så lenge de bare prater, men får de noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås.

verdensklemma. Og så rømmer den fra deg, bare husk hva jeg svarer. At det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner. Det ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt i åtta, så bare la hyle, det har bare gått av.

0: Pål her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbil-lading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang I markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen I bransjen. Ring oss I dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Nea Radio. Sommerradio.
1: Det søndag morgen blues. Har tjå alt for sent I natt.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

ettermiddag sender jeg en radios traktorturné live fra Torgkvartalet på Stjørdal. Du kan bli med I trekningen av 10 gavekort på 400 kroner, sponset av Torgkvartalet og Helsesenteret. Møt opp, besøk oss og bli med på moroa. Traktorturnéens besøk på Stjørdal presenteres av K75, kundeklubben til Torgkvartalet og Helsesenteret.

0: you.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio. Klokka er 6.
1: Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen I går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt I forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop I en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Bare 1793 dekar dyrket jord ble omdisponert I 2025, det laveste nivået siden rapporteringen startet. Det viser KOSTRA-tall fra SSB, publisert I går. Landbruksdirektoratet sier jordvernmålet nådd og roser kommunene. Samtidig oppfordrer de til å fortsette innsatsen og om mulig redusere nedbyggingen. Regnskapsbyrået Assets advarer om svakheter I skatteetatens nye Altinn 3-løsning som kan føre til feil skattetrekk. Assets sier at lønnssystemer kan hente skattekortdata de ikke skal ha, og at endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Velkommen til tirsdag, velkommen hit inn til meg, inn I radioapparatet ditt, enten det I form av ørepropper, et faktisk øreapparat, holdt jeg på å si, eller et faktisk radioapparat, var det egentlig jeg prøvde, I bilen, I hjemmet, et eller annet sted, på badet, på kjøkkenet, I stua. Uansett så det fantastisk hyggelig å ha deg her, og jeg satser på at vi kan benytte oss av de to neste timene sammen.

16. juni, bikk over halvveis av sommermåneden juni, allerede den første sommermåneden, så vi jo ikke helt ved veis ende på sommeren enda, heldigvis, den har bare så vidt startet sånn sett. Vi skal se tilbake i historien vi for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida, og Grane slo Odd 2-0 i Norges første cupfinale på denne dagen i 1902. Det var en ny oppfinnelse som ble patentert i USA, den nye oppfinnelsen var briller til kyllinger. Brillene skulle hindre at kyllingene hakket av hverandre i øynene og ble patentert på denne dagen i 1903. Otto E. Funk ankom San Francisco og ble den første i verden til å gå over hele USA mens han spilte fiolin. Han gjorde det på denne dagen i 1929. Turen på 670 mil.

0: og naturlig bakverk. Midt I sentrum. Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
1: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert også, gitt.
0: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
1: Du mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrangler.
0: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt I hverdagen. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo. Men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal. Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
3: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
4: Roy Nilsen fra Lunke.
5: Knut Breding, Verdalen.
6: Odleif Gåre fra Haltdalen.
7: Janne Viken Refseth. Heimdal.
8: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
9: Erna Karin Olsen, Loth, Hommelvik.
10: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
3: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på

Over halvveis I juni, og det halvveis I arbeidsuka. Det går mot ferietid, altså blir det bedre? Ja, det kan alltid bli bedre. Det kommer an på hvor det ligger I forventningene, og hvor lista ligger på et vis. Så hvis man ikke kjenner og klarer å liksom ta innover seg dette her som her og nå, så kanskje man skulle ha senket lista litt. Slapp av litt. Det viktig med nok søvn også. Det vanskelig nok på den lyseste tida av året, men vi satser på at vi skal klare dette her.

Dagens ord passer veldig bra med temaet sommer, tenker jeg. I krig og kjærlighet alt tillatt, og det jo et uttrykk som innebærer at det likartede situasjoner som unnskylder ekstreme handlinger. Det blir typisk brukt når noen benytter seg av uredelige virkemidler for å oppnå en fordel overfor en rival eller en motstander. Formuleringens opphav muligens Don Quixote i kapittel 2 av Miguel de Cervantes stykke der, så står det kjærlighet og krigen samme sak, og akkurat som i krig det lov å benytte knep og strategier for å beseire en fiende. Så det kan det jo være mange som tenker på når, hvis man forelsket og noen driver og flørter med den utkårede. Da bruker man gjerne den i krig og kjærlighet allting lover, alt tillatt. På engelsk så det jo all's fair in love and war, i tilfelle du skal ut og reise i sommer.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få bliss ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med i forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

Vi skal prøve å finne ut av hvorfor barn og unge ikke snakker med foreldrene sine om opplevelser på sosiale medier, og Andy Phippen, som professor og jobber ved Bournemouth University I Storbritannia, har blant annet forsket en del på barn og ungdoms bruk av sosiale medier, og har blitt fortalt gang på gang at nei, sosiale medier og livet mitt på nett, det snakker jeg ikke med foreldrene mine om, og når han spør hvorfor, så svarer ungdommen fordi foreldrene mine har en tendens til å frike ut når vi snakker om disse temaene. Og gjennom flere studier så har han også opplevd at mindretallet opplever ubehagelige opplevelser når de på sosiale medier, men den tredjedelen av barn og unge som opplever større eller mindre ubehagelige opplevelser på nett, de snakker I hvert fall ikke med foreldrene sine om det, og grunnen til det kan være at foreldrene har en slags omfra nedholdning når det kommer til å snakke om hvordan man skal oppføre seg på internett.

0: Det blir vanskelig å være forelder og skulle snakke om ubehagelige ting som skjer på nettet når barnet ikke vil snakke med foreldre om det, og foreldre kanskje ikke har så god kontroll på det, fordi det jo et ganske nytt konsept, og det vanskelig å sette seg inn i alt som foregår der. Så det nok noe som bør, hva skal man si, slå en fokusering om, sånn at man kan se litt nærmere på hvordan man skal bli kvitt ubehagelige opplevelser på nett, og ikke minst snakke om det innad i familien.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: I ettermiddag sender jeg radios traktorturné live fra Torgkvartalet på Stjørdal. Du kan bli med i trekningen av 10 gavekort på 400 kroner, sponset av Torgkvartalet og Helsesenteret. Møt opp, besøk oss og bli med på moroa. Traktorturnéens besøk på Stjørdal presenteres av K75, kundeklubben til Torgkvartalet og Helsesenteret.

Det blir slått alarm i vitenskapstidsskriftet Biological Reviews. Det gjort en studie som omtalt der, og det 70 000 forskjellige dyrarter fra rundt om i verden som analysert. Blant dem det både pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, fisk og insekter. Og forskerne har prøvd å kartlegge utviklingen i populasjonen over tid, har funnet ut at 48% av artene, altså nesten halvparten, har opplevd en nedgang. Og da snakker vi jo selvfølgelig om utryddelseskrisen, og at den nå ser mer alvorlig ut enn det den har gjort tidligere, og det folk oppfatter at det Så studien en dramatisk bekreftelse på en, i en global skala, sier forskerne bak. Og de tror at hovedfaktorene bak utryddelsen ødeleggelse av natur for å bygge gårder, landsbyer, byer og veier og så videre. Så her det noe til ettertanke i hvert fall.

Hvis du har bursdag I dag, 16. juni, så det bare å gratulere med dagen. Det I dag det. Det samme dag som David Mokel, influencer, musiker, skuespiller. Ja, han har bursdag I dag. Vi har Lauren Taylor som var med I Netflix-filmen Richie Rich. Silje og Sanna Solberg, håndballtvillingene, de har bursdag I dag. Det også John Newman, han som sang Love Me Again for noen år tilbake. Vi har John Cho som spilte I American Pie og Star Trek, og Jørgen Klopp har også bursdag I dag. Gratulerer.

0: Klokka er sju.
1: Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt. Det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førerkort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-sone samme ettermiddag. Førerkortet nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av
0: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
2: Og
3: nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

At vi allerede har kommet oss halvveis igjennom I dag, det skjønner jeg nesten ingenting av, men det nok ditt trivelige selskap som gjør at alt går så mye meget bedre og så meget mye fortere. Jeg heter Hanne, har sittet her I en times tid og har en time til disposisjon. Skal vi se om vi ikke klarer å få noe fornuftig også ut av den neste timen av tirsdagen her. Jeg håper I hvert fall at du klar og håper du har lyst til å følge med videre.

0: skilpaddene, disse her sværingene som blir så ekstremt gamle. Det er også verdensdagen for refill I dag. Det handler jo om dette her med å finne gode alternativer til å fylle opp artikler da, slik at det ikke blir så himla mye søppel overalt hele tiden. Skal gå an å finne noen nye refillmuligheter der hjemme antagelig. Vi kan også ta med at det dagen for friske grønnsaker I dag. Vi kjenner jo til fem om dagen gjør godt for magen, det det de sier. Og det kan jo være noe å begynne med I dag da, hvis du sluntrer litt unna på akkurat det punktet der sånn generelt. Det jo viktig med friske grønnsaker.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24. til 27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
3: Doffen, alt katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt katten og voffen.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
6: I ettermiddag sender jeg radios traktorturné live fra Torgkvartalet på Stjørdal. Du kan bli med I trekningen av 10 gavekort på 400 kroner. Sponset av Torgkvartalet og Helsesenteret. Møt opp, besøk oss og bli med på moroa. Traktorturnéens besøk på Stjørdal presenteres av K75, kundeklubben til Torgkvartalet og Helsesenteret.

0: alt det som du var.
1: Sender en aldri så liten gratulasjon til Torhild, Toril og Tiril, som har navnedag I dag. Må holde tunga rett I munnen og konsentrere seg for å ramse opp de. Ikke ta det for fort, for da blir det fort feil også. Jeg hører ikke alltid forskjellen på Torhild og Toril, hvis man ikke legger trykk på H-en der. Vi tar med oss ord for dagen vi, som har ukjent opphav. Det går som følger. Elsk din partner som om noen jobber 24 timer I døgnet for å ta din kjære ifra deg.

Vi er på den aller lyseste tida av året, og det kan være mange grunner til at man ligger og bekymrer seg og grubler, eller at man bare ligger våken der gjennom natta, men det er et lite triks som kan være redningen. Riktig nok er det utrolig kjedelig, men søvnforsker og psykolog Michael Bruce fra USA, han mener at det er et triks som gjør seg uansett, og det er å telle ned fra 300. Kommer du deg helt ned og fortsatt ikke har sovnet, ja, da begynner du på igjen. Det skal visstnok være det mest effektive metoden til å klare å sovne, selv om det også høres ut som den kjedeligste. Men det er jo et eller annet med det. Man skal jo ikke la seg underholde når man ligger der og prøver å sove. Det er jo en grunn til at man skal telle ned og gjøre ting kjedelig. Det er jo for at man skal hjelpe innsovningsprosessen. Kan være verdt et forsøk i hvert fall.

0: Når var det sist gang at du tenkte, nå jeg så lykkelig, og da ikke bare sånn midlertidig glad fordi du fant en 50-lapp i lomma, eller at du nøyt en hel sjokoladeplatte, men sånn, jeg har det skikkelig bra lykke. Det noe som viktig i livet, og det å vite at lykke ikke noe som plutselig ramler ned i fanget ditt. Du må faktisk planlegge og legge til rette for det, og det skal vi se nærmere på snart.
1: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
3: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Sendingen presenteres av
6: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Sommer, sommer.
1: Psychology Today sier at lykken er ikke noe som bare ramler ned i fanget ditt. Du må faktisk planlegge for det. En timeplan for lykke. For hvis du har en sånn, når jeg bare har gjort ditt eller opplevd datt, da skal jeg bli lykkelig da. Ja, den er ikke sånn at lykken ligger og venter på deg i målet der. Det er sånn at man må bestemme seg for å finne ut av hva som er meningsfylt i livet, og så må man lage en konkret lykkestrategi for å få det til. Du må gå igjennom, altså siste måneden for eksempel, når følte du deg levende, og hva tappet deg for energi? Deretter så sjekker du hverdagen din. Hva er de gode tingene i hverdagen din, og hva er de dårlige tingene i hverdagen din? Så må du sette deg små mål da, sånn 20 minutter daglig. Sett av det til noe du elsker, uansett hva det er. Skriv ned hvordan det går, og juster de målene underveis, så kan det fort bli at du kjenner på lykke over lengre tid.

0: Vi har lært oss å lage lykkeplan eller lykkestrategi om du vil. Det faktisk viktig å vite hva som gjør deg lykkelig da, for å kunne jage etter mer lykke. Og så det jo også viktig å huske på at lykke ikke bare handler om å flykte fra ansvar og bare leve lykkelig alle sine dager, for det skal være litt trått innimellom. Man skal være sitt ansvar bevisst, men så skal man liksom prøve å balansere dette her da, møte ansvar med overskudd fra lykke.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Norges største villmarksfestival tilbake. 19-21. Juni fyller Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19-21. Juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
3: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
5: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene. Vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
6: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag på reklame@nearadio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

1, 2, 3. På det fjerde skal det skje, på det femte gjelder det, og på det sjette smeller det. I stress- og mas-samfunnet som vi lever i. Med mindre man allerede har gått ut I ferie, da er man kanskje på vei til å lande litt. Men selv I ferier så må man ha pauser. Hvis man omringet av masse mennesker hele tiden, for eksempel, trenger litt alenetid. Hvis man ligger og superlat, trenger å reise opp og strekke litt. Det behov for pauser hver dag, året igjennom. Og jeg her for å minne deg på det, I hvert fall I hverdagen da, og ta en liten pause. Så bruker jeg pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å få hodet til å tenke på litt andre ting, uten at det noe viktighet I at du skal pugge og lære noe som helst, for da stresset tilbake. Vi skal ha med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det går som dette. En liten pusekatt har så mye som 32 muskler I hvert øre. Jeg så ikke den komme.

0: Nå ser jeg at tida den driver og springer ifra oss, den spurter av gårde faktisk. Det på tide for meg å pakke tingene mine og komme av gårde. Og så håper jeg at du får en fantastisk fin tirsdag videre selvfølgelig. Jeg heter Hanne, tilbake her i morgen samme tid og samme sted. Måtte du finne på å ta turen innom, så blir jeg evig glad for det selvfølgelig. Men først og fremst vil jeg bare at du skal nyte tida som kommer. Ha det!
1: Det var en lørdagskveld jeg tog gang inn åt Stjørdalskjæresten og gikk inn på Bamses pub og kjøpte et Guinness-glas og stilte meg opp en stas og nippa lett i min mørke brønn og kjente på stemninga helt uten hemninga og sa «Dette er en trivelig plass!» og fikk jeg knyttet han til nabomannen og ble spent i røfflet som bare på trass Der borte i kroken vi kaller Levenscenen det livemusikk nå i kveld. Han kommer fra Drammen, så ta dere sammen, sa sjefen. Navnet hans Jonas Fjell.

så journalisten summerer gilt og mener at Bamses klientel er gæren. De plukker lampene og det blir stilt, men det høres lyder ifra sanitæren. Der finner vi Valen og Morten Ram og Enar Tørnqvist og DJ Lass og Stian Staysman.

0: i 8. Klokka i 8.
1: Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

sommerbrunch her på Nea Radio. Og det ikke Bård Danielsen I studio I dag. Da har Bård Danielsen fått litt lysere stemme siden sist. Nei, det meg, Karin Jektvik, som skal lede deg gjennom de her fire timene av sommerbrunchen på Nea Radio. Og jeg vil veldig, veldig, veldig gjerne høre fra deg, kjære lytter. Send meg en sms med kodord NEA til 26114, om du har noe på hjertet. Noe du ønsker å fortelle meg. Eller noen du ønsker å sende en hilsen til, kanskje. Eller har du kanskje et musikkønske? Jeg skal prøve å oppfylle det meste her I løpet av denne frunch-sendingen. Og det blir konkurranse, det skal jeg love deg. Og I dag så kan du vinne et gavekort på to stykk bingo-pakker til I kveld, da, for I kveld det bingo, vet du. Eller du kan vinne en radio. Ja, du får et gavekort, så du kan velge selv da, om du vil ha en radio, eller om du vil ha bingopakke til I kveld. Det blir I løpet av sendingen det også, så får jeg besøk da. For det en frøken som har kommet med ny musikk. Veldig, veldig fin låt. Helemine kommer på besøk I løpet av denne sendingen. Og I går så var vi jo på traktorturné I Meråker. I dag skal vi til Stjørdal. Ja, vi skal snakke litt om det også. Men nå må vi rett og slett ha litt musikk til arbeid.

0: Musikk til arbeid, Vaseline og Bill Pagers.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Ja, vi må se litt på hva som har skjedd i, ja, i Trøndelag siden sist. Vi kan starte med i går ettermiddag, for da var det en lastebil, som, eller en trailer, som mistet et hjul i Stjørdal. Og da ble det litt kø da, på stedet som følge av det her. En mann i 50-årene sprutta antibak på bakken og tente på det på torvet i Trondheim. Det var i går kveld, og han sto i tillegg og ropt, og politiet er godt kjent med mannen fra før og bortvist vedkommende fra stedet. Og det er startet ulvejakt i Oppdal etter at en ulv har tatt 5 sauer natt til i går, og i tillegg flere lam sovnet, det skriver avisa opp. Sauekadaverene ble funnet noen kilometer nordøst for Oppdal sentrum, og er fra samme besetning. Statsforvalteren har gitt fellingstillatelse som er gyldig frem til 23. juni klokka 12, eller når en ulv er felt da. Nødetatene rykket like før klokka 10 i går kveld ut etter en melding om en motorsykkelulykke på E6 i Melhus kommune. Motorsykkelen begynte å brenne etter ulykka. Føreren er en mann i 20-årene, og han ble fraktet til St. Olavs hospital. Han skal ha vært våken etter ulykka, men skadeomfanget er ikke kjent. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, og veien ble åpnet igjen like før midnatt. Og like før klokka 5 i morges så kjørte en bil inn i en lyktestolpe på E6 ved Sparbu i Steinkjær. Nødetatene rykket ut til det her da. Føreren var ut av bilen og ble betegnet som oppegående etter hendelsen, og bilens frontrute var knust. Politiet opplyser at det er mistanke om ruskjøring. Føreren er en mann i 20-årene. Han tas med til legevakta for sjekk og bevissikring, skriver politiet. Og så har politiet fått flere meldinger om russebråk i Trondheim. Det overrasket meg litt. Jeg trodde russen var ferdig med feiringen for i år. Men det er altså flere beboere i et nabolag på Moholt i Trondheim som ringte inn det her da. Det har også kommet klager på støy fra klettområdet. Og til slutt, ja, nå like før klokka 8, så rykket politiet ut til Bøkmannsveien i Trondheim etter melding om påkjørt syklist. Innledende melding tyder på at det her ikke dreier seg om noe alvorlig ulykke, og at det er kjøretøy og syklister som er involvert. Like før klokka 8 så opplyste politiet at syklisten er en mann i 30-årene, og at han er oppe og går. Så tar vi med at akuttmottaket på St. Olavs hospital er dimensjonert for å ta imot 17 000 pasienter i året. Nå ligger antallet et sted mellom 30 000 og 40 000, altså langt over kapasitet. At korridorplasser brukes til pasientbehandling har blitt hverdagen, det skriver Adresseavisen, som også kan fortelle at de ansatte nå har fått nok. Nå står ledelsen, tillitsvalgte og vernetjenesten bak en sterk bekymringsmelding til statsforvalteren og til arbeidstilsynet. Administrerende direktør på sykehuset, Tom Christian Martinsen, sier at han er godt kjent med situasjonen og innholdet i brevene, og han forstår at det er krevende å stå i det her for ansatte. Ja, det var en nyhetsoppdatering det, på det som har skjedd i Trøndelag de siste timene.

0: sommer.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
4: Nya Radios traktorturné 2026 presenteras av Felleskjøpet.
5: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nya Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
6: Roy Nilsen fra Lunke.
7: Knut Breding, Verdalen.
8: Odleif Gåre fra Haltdalen.
9: Janne Viken Refset. Heimdal.
10: Aldis Samlag Hoste, Åren.
11: Erna Karin Olsen, Lot.
12: Hummelik. Utgarin Sæter, ringer fra Tolga.
5: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo.

0: været presenteres av
1: Scandic Stiklestad
0: og
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Vi må ta en liten titt på været, og det jo ikke så aller verst I Trøndelag fra morgenen av. Det bris mellom vest og nord, skyet eller delvis skyet. Enkelte spredte regnbyger fram til ettermiddagen, ellers stort sett oppholdsvær. Og når det gjelder temperaturene da, så det meldt 16 grader på Verdalen I dag, det samme I Trondheim. Stjørdal opp I 17 grader. Steinkjer også opp I 17 grader. Ja, da begynner det å nærme seg 20 grader da. Da begynner det å føles litt sommer I hvert fall. Oppdal holder seg på 13 grader, 14 grader på Hitra, 15 I Selbu, mens Levanger, Meråker og Melhus får 16 grader I dag. Frosta, 15 grader. 15 grader også I Åren, mens på Røros det meldt 13 grader I dag. Hvordan temperaturen der du akkurat nå? Ja, send meg gjerne en melding. Ikke alltid å tere temperaturen på jul, det stemmer, vet du. Så best å høre det fra dere som føler dem på kroppen. Vi kan ta en liten tur innom badetemperaturene også. Om det noen som hæler seg uti. Gulldokkveien på Frøya, 12,2 grader. Skålvikfjorden på Hitra. Der det meldt, eller der det 12,8 grader I vattnet I dag. Langsanda på Indre Fosen, der det 15 grader. Kleivkjønna opp I 17 grader du, og 20 grader I vattnet, det finner du på Namsos, I alt vattnet. Jeg tror du må opp I vattnet, ja, hvis du skal komme opp I sånne temperaturer nå. Skyvannet, 17 grader, det I Trondheim da, og Nausnese I Åfjorden, der meldes det om 12,8 grader I sjøen. Og på Kleivkjønna I Levanger, det meldt 17 grader. Det noen som heller deg ute når det sånne type badetemperaturer, eller venter du til det har passert 20-tallet? Jeg nok blant sist nevnte, det innrømmer jeg glatt. Vi skal ha litt mer musikker nå. Her Malt med sekser fra Dals.

0: Har hele sommeren foran oss. Den ligger som noe blankark og så vidt begynt å skrive på toppen av arket. Men sommeren tre blanke ark foran oss. Så, ja, åpen for det meste. En sekser fra Dals, blant annet med malt som du fikk her.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ja, vi skal en tur ut i trafikken, og vi starter med det siste først. Politiet måtte rykke ut til Bøkmannsveien i Trondheim etter melding om påkjørt syklist i morges. Denne ulykka skjedde like før klokka 8, og det tyder da på at det her ikke dreier seg om en alvorlig ulykke. For like før 8 så opplyst politiet at syklisten, en mann i 30-årene, er opp og går. Og i Steinkjer da, like før klokka 5 så kjørte en bil inn i en lyktestolpe på E6 ved Sparbu i Steinkjer. Føreren var ute av bilen og ble betegnet som oppegående av politiet. Bilens frontrute ble knust i hendelsen. Politiet opplyser at det mistanke om ruskjøring, og føreren, en mann i 20-årene, har blitt tatt med til legevakta for en sjekk- og bevissikring. Like før klokka 6 så opplyser politiet at det bilberger på stedet, så nå rekner jeg med. Jeg synes jeg det da, så da rekner jeg med at veien for lengst åpnet nå. Så tar vi med at nødetatene like før klokka 10 i går kveld rykket ut etter en melding om en motorsykkelulykke på E6 i Melhus kommune. Motorsykkelen begynte å brenne etter ulykka, og føreren, en mann i 20-årene, ble fraktet til St. Olavs hospital. Han skal ha vært våken etter hendelsen, men skadeomfanget er foreløpig ikke kjent. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, og veien, som da var stengt etter ulykka, ble åpnet igjen like før midnatt. Om du har noen meldinger fra trafikken, så send meg gjerne en SMS med kodeord NEA til 26114. Her Elvis Presley.

0: Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn er godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høiby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høiby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høiby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av
2: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
1: Og
3: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Vi skal riktig snart sjekke ut SMS-ene som har kommet inn her. Men først, her Mambo number 5.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i
3: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
4: Jeg har så lyst til å danse som en
5: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: I ettermiddag sender jeg en radios traktorturné live fra Torgkvartalet på Stjørdal. Du kan bli med i trekningen av 10 gavekort på 400 kroner, sponset av Torgkvartalet og Helsesenteret. Møt opp, besøk oss og bli med på moroa. Traktorturnéens besøk på Stjørdal presenteres av K75, kundeklubben til Torgkvartalet og Helsesenteret.

0: Og det var sammen for Norge det fotballlåta til Nicolai Ram og Markus Neby. Ikke bare fotballlåta, men VM-låta. Og i kveld spiller altså Norge mot Irak. Eller i kveld, ved midnatt da, så det er jo strengt tatt i morgen. De spiller da, men kampen går fra midnatt i dag, og det er mange som er spent på hvordan åpningen til Norge er under årets VM. Vi må jo vinne, vi gjør det, vet du. Men i hvert fall, den låta her, Sammen for Norge, det er jo et stjernespekkalag som er med på denne låta. Hvis du lurte på hvordan stemmer det var du hørte der, så var det blant andre da, Adam Douglas, Lars Bremnes, Bjarne Brunnbo, Jørn Lande, Markus og Martinus, Myra, Peder Elias, Sissel Kirkebø, nummer 4, Eva Velskram, Freddy Kalas, Maria Mena, Oslo Hit Ensemble, KORK, altså kringkastingsorkestret, og Markus Neby og Nicolai Ram selv da. Jeg sa blant andre, men jeg tror det her var hele lista.
1: Det er sommertid! God sommer med Nea Radio.
0: Jeg har jo glemt det, men jeg har utsatt det litt og snakket om hvem det er som har navnedag i dag, for jeg vil jo gjerne ha forslag til navnedagsrelatert musikk, og jeg har fått et forslag. Skal vente litt med det, skal ta det litt etterpå her. For det er Torhild, Toril og Tiril som har navnedag i dag. Jeg vet i hvert fall om et par som kan passe. Som navnedagsrelatert musikk i dag. Men jeg vil gjerne høre fra deg. Hvem tenker du på når du hører at det er Toril, Toril og Tiril som har navnedag i dag? Send meg en sms med kodeord NEA til 2614. Vi har fått en melding fra Tone Merete Stjerner som sier hei og hopp. Håper dagen topp å våkne opp til flott dag, både for sjel og kropp. Hils denne med glede, og smil, klem fra Tone Stjern. Så har jeg fått en melding fra noen som ønsker å høre ei låt her, og samtidig sender en hilsen til Ingrid, som er stor fan av Nea Radio. Det er jo alltid trivelig å høre da. Og låtønsket, det er Stugdal og Hummelvik. Her får du den remasteret versjonen til Sige Gubba.

0: det var Sieg på det med Stugdahl og Hummelvik.
1: Lyden av sommer. Nea Radio.
0: Ja, det er Torhild, Toril og Tiril som har navnedag i dag, og jeg har fått melding fra maleren som ønsker god morgen fra Sveberg i dag. 8 grader, lettskya, pent vær tidlig en morgen oppe i bygda. Sola er på tur opp, så nå ble det en fin dag, skriver maleren. Og dagens navnedagsmusikk ønsker det er et eller annet med Toril Sivertsen. Så får jeg velge da. Hvilken låt av Toril Sivertsen maleren skal få høre, eller du da, alle sammen, skal få høre nå. Og da har jeg faktisk vært den låta her. You got a friend.

0: Sommeren best, men jeg har radio på øret.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
0: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.–27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.

0: BNI.
1: Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten er bekymret for falske nyheter. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har laget et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn er godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. En russisk kunstner og Putin-kritiker er skutt og drept i Polen, opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet er ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren er ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
0: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
2: Og
3: nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Ja, det är alltid fristende å synge med de her gladtonene. Det är frønsjen som är I gang på Nea Radio. Og I løpet av den her timen så skal du få bryne deg litt på en konkurranse. En konkurranse som kan føre til at du vinner bingo-blokket til I kveld. Eller en radio. Du får et gavekort, så du velger selv hva du vil ha. I tillegg da, så kan jeg jo fortelle deg at det ferske grønnsaker dagen I dag, eller friske grønnsaker. Mitt trøtte hode, jeg trodde fra morgenen av at det handler om, altså det fresh veggies day, står det til meg da. Så jeg tenkte, friske vegetarianer dagen? eller ferske vegetarianer da? Veggies, ja, det grønnsaker, ja. Så det ferske grønnsaker I dag. Så... Ja, ta deg gulrot og knekk I vei med god samvittighet. Ja, det har du vært alltid når du spiser gulrot da, men ekstra god grunn I dag til å ta seg en gulrot. Det den nasjonale kirsebærpai-dagen. Det ikke fullt så sunt. Men I dag så kan du altså spise kirsebærpai med god samvittighet. Og så det verdens sjø. Skilpaddedag I dag. Sjøskilpadda har sin dag I dag. Og det egentlig et godt hint til hva konkurransen I dag skal handle om. Så har du greie på skilpadda, følg med. Og så har det tikket inn en melding fra politier, for nå like etter klokka 9 så rykket nødetatene ut til E6 på Stjørdalen. Etter en melding om brann I en trailer. Brannvesenet kom akkurat til stedet, skriver politiet, og melder om at brann slukka ved hjelp av pulverapparat. Det var altså en trailer da, som sto I brann på E6 I Stjørdal. Brann slukka, men hvis du lurer på hvorfor det har køet seg litt, eller hva som skjer på E6, så det altså det da. Og jeg vil gjerne høre fra deg. Send meg gjerne en sms med kodord NEA til 26114. Og det Torhild og Tiril som har navnedag I dag. Så har du et forslag til navnedagsrelatert musikk, så send meg gjerne det altså. Vi har allerede spilt Torhild Sivertsen da. Simple Minds har ikke navnedag I dag, men her kommer den.

0: Sommer.
1: Sommer.
0: Og variert musikk.
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrishow. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
3: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: i ettermiddag sender jeg radios traktorturné live fra Torgkvartalet på Stjørdal. Du kan bli med i trekningen av 10 gavekort på 400 kroner, sponset av Torgkvartalet og Helsesenteret. Møt opp, besøk oss og bli med på moroa. Traktorturnéens besøk på Stjørdal presenteres av K75, kundeklubben til Torgkvartalet og Helsesenteret.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Together, ikke noe som bedre enn det. Det her var Turtles. Og vi skal holde oss I skildpaddeland, for I dag det sjøskildpadda, eller havskildpaddenes dag. Og jeg må bare først fortelle dere en veldig, veldig fin historie fra Sri Lanka. Jeg var jo på en liten sånn jordomseiling, eller backpacker-tur da. Da jeg var 20, og så tok jeg meg en liten tur til Sri Lanka og til stranda Unawatuna. Da satt jeg på stranda sammen med en tysk jente som jeg faktisk ikke husker navnet på, og så sa hun at mitt største ønske akkurat nå, det å se sånne havskildpadde-babyer som kommer opp av jorda, for skildpadda legger jo eggene sine under sanda på stranda. Hun hadde hørt da at det kunne hende at at det var sånne egg på en stranda der, og at de kanskje kunne klekke, og at det kom sånne små baby-skildpadder. Og mens vi satt der på stranda og drakk et glass vin, så skjer det. Plutselig så bare skjer jo den ene lille baby-skildpadde etter den andre, kjem opp fra stranda og kryp ned til sjøen. De har sånn instinkt, altså de vet akkurat hvor sjøen en. Og det var også søt.

0: Altså sånn bitte små skilpadder på størrelse med håndflata di på vei til sjøen. Og så det litt sånn skummelt å være babyskilpadde da, for det veldig få av dem som overlever. Jeg tror ikke det så mange som 50% heller. Så de lever et ganske farlig de første månedene i hvert fall. Det mye som kan skje i det store farlige havet. Men vi passet på da, at i hvert fall ingenting skjedde med de her små babyskilpaddene da de tok sine første skritt ned til sjøen. Og det var et veldig artig og minnerikt syn med seg. Men nå, folkens, nå skal vi ha konkurranse. Og denne konkurransen skal handle om den gjengen her. Du et 80-talls barn som meg? Ja. Da husker du den gjengen her, ja. Teenage Mutant Ninja Turtles. Og det jeg lurer på er om du kan navnet på ett av de medlemmene i denne banden. De jo fire stykker. Men jeg trenger egentlig bare ett fra deg. Så du med i trekninga av bingo-blokket. Eller en radio. Ja, du velger selv. Du får et gavekort, så du kan velge selv hva du vil ha. Og et lite hint da. De her fire skilpaddene, Teenage Mutant Ninja Turtles, de oppkalt etter fire kjente italienske renaissansekunstnere. De har fornavnet til fire kjente italienske renaissansekunstnere. Det, tenker jeg, var et hint du kan ta med deg. Og om du har lyst til å være med i denne konkurransen og ja, gi meg navnet på en av mer Ninja Turtlesen, så sender du svaret ditt på en sms med kodord NEA til 2614.
1: Været presenteres av
0: Sleit med jingle, men nå kom den.
2: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
1: Og
3: internett og TV-leverandøren Neas.

Ja, nå roter jeg fælt altså. Det er vikar, vet du. Så vikarer, de gjør litt sånne feil innimellom, men her. Ja, der kommer jingelen til værvarsel. For den må vi ha når vi skal fortelle dere hvordan vær som ventes I dag. Det blir bris mellom vest og nord, skya eller delvis skya. Enkelte spredte regnbyger frem til I ettermiddag, ellers stort sett oppholdsvær. Og temperaturene ikke så verst, men I hvert fall så de stigende, bedre enn I går. For Verdal, der ventes det 16 grader I løpet av dagen, det samme I Trondheim. 17 grader I Stjørdal. 13 grader på Oppdal. Hitra, der det meldt 14 grader I dag, 15 I Selbu. Melhus 16 grader, det samme I Steinkjær, Levanger 16, 16 også I Meråker og Orkanger 16, kjøres som 16 grader snitttemperaturen I dag. Frosta 15 grader, det samme I Åren. 13 grader på Røros, Bjugn 15 grader I dag. Det var temperaturen. Om du har lyst til å gi meg et lokalt værvarsel fra der du befinner deg I dag, så gjør gjerne det. Nå skal du få litt musikker. Her Ingrid Vårvik med Bare en mann.

0: sommerradio.
1: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verdenskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
3: På årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laga.
4: Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åtte, sa jeg.
0: Husk, Agrisjå på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrisja.no. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bil Stjørdal.
5: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

nydelig låt det, Rasmus Rode og Ida Jenshus med Har du glemt? Vi skal ta en liten titt på hva som har skjedd I Trøndelag I det siste. Vi kan ta med at nødetaten rykket ut til en brann I en trailer på E6 I Stjørdal. Det var like etter klokka 9 I dag at denne meldingen tikket inn fra politiet. Og brannen ble raskt slukket. Og den var slukket ved hjelp av et pulverapparat da, da brannvesenet kom frem til stedet. Og til høsten så blir det gratis SFO også for fjerdeklassinger I flere levekårsutsatte områder I landet. Nå tilskuddet klart, og ordningen gjelder 4039 elever I 25 bydeler og 14 kommuner ifølge NTB. Totalt bruker regjeringen 142 millioner kroner på det her tiltaket, og kunnskapsdepartementet nå klar med lista over hvilke kommuner, bydeler og skoler som får tilskudd, og hvor mye som gis til hver. Oslo får det største tilskuddet. Lilleby, Nardo og Bispehaugen I Trondheim står også på lista over tilskuddsmottakere. Det skriver NRK Trøndelag. Og så... Kan vi, ja, adressavisen, ja, som har en sak om akuttmottaket på St. Olavs hospital, som dimensjonert for å ta imot 17 000 pasienter I året, og nå ligger antallet på et sted mellom 30 000 og 40 000 pasienter. At korridorplasser brukes til pasientbehandling har blitt hverdagen, og ansatte sier nå at de har fått nok. Nå står ledelse, tillitsvalgte og vernetjenesten bak et sterkt bekymringsvarsel som sendt til statsforvalteren og arbeidstilsynet og administrerende direktør på sykehuset Tom Christian Martinsen. Han sier at han godt kjent med situasjonen og innholdet I brevene, og han forstår at det krevende å stå I for de ansatte. Om du har noen ting å dele fra der du I dag, så send meg gjerne en sms med kodord NEA til 2614. Så skal jeg snart gjenta konkurransen der du vinner et gavekort på bingo-blokket eller en radio. En sommerlåt fra Markus og Martinus får du her.

Marcus og Martinus, Endless Summer. Ja, det handler om skilpadda I dagens konkurranse på Nea Radio. Og ikke hvilke som helst skilpadda. Nei, det den her banden bestående av fire skilpadda. Tenåringsmuterte ninja skilpadda. Teenage Mutant Ninja Turtles. En stor serie for oss som vokste opp på 90-tallet. Jeg tror kanskje dere andre, 80-tallsbarna og 70-tallsbarna og sikkert generasjon X og Y og Z og, har fått med seg det her da, den her serien. Ja, det jo en legendarisk serie om de her fire skilpaddene. Jeg trenger ikke navnet på alle. Neida, det heller at du vet navnet på en av dem. Så du med I trekningen av et gavekort. Der du kan vinne en, eller du kan velge da, mellom en radio eller bingo-blokke. Et hint. De her skilpaddene, de oppkalt etter fire kjente italienske renaissance-kunstnere. Så om du ikke har peiling på Ninja Turtles, så har du kanskje peiling på italienske renaissance-kunstnere. Så det hadde jo kanskje vært å ta en sjanse da. Om du vil være med I trekningen, så sender du svaret ditt på SMS med kodeord NEA til 2614. Her Tobias Sten og Kurt Nilsen. Med siste ordet.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
2: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi er spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketall hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Vi skal ta oss en tur ut I trafikken nå. For Bane Nor og Baneservice har signert kontrakt for stasjonstiltak I Trondheim, og kontrakten omfatter arbeid på strekninga fra Marienborg til Lademoen, og en del av kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen. Arbeidet det starter I august I år og ferdigstilles I desember 2028, og kontrakten har en verdi på 548 millioner kroner og ble signert 12. juni. Så det kommer til å være en del arbeid på Trønderbanen også fra, ja, fra høsten av, vet du det? Ja, det starter I august, ja. Ja, så det stemmer. Så fra høsten så blir det en del jobb der. Det har vært brann I en trailer på E6 I Stjørdal. Det ble meldt av politiet like etter klokka 9 I dag, men brann den ble raskt slukket da brannvesenet kom til stede. Det ble slukket av et pulverapparat, så det gikk veldig radig. Vi kunne også ta med at politiet rykket ut til Bøkmannsveien I Trondheim I morges etter melding om påkjørt syklist. Og meldingen tyder på at det her ikke dreier seg om noe alvorlig ulykke. For like før klokka 8 så opplyste politiet at syklisten var en mann I 30-årene, og at han var opp og gikk, så det har gått bra. Det har også vært en liten hendelse I Steinkjær I morges, for like før klokka 5 så kjørte en bil inn I en lyktestolpe på E6 ved Sparbu I Steinkjær. Og politiet opplyser at det mistanke om ruskjøring, og føreren en mann I 20-årene, og han tatt med til legevakt for sjekk og bevissikring. Klokka, den nærmer seg 9. Hva er det?

0: Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Vangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Vangen er tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over 1 dag i Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen er også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten er bekymret for falske nyheter. En russisk kunstner og Putin-kritiker er skutt og drept i Polen, jeg opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet er ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren er ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt 1,5 side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Linnea Radio. Vi har fortsatt to timer igjen. Må jo korrigere meg selv her da. Klarte jo å si rett før helslaget her at klokka var ni. Nei, den jo ti. Så hvis du ble bekymret for at klokka di var feil, nei, klokka di var rett. Det var hodet mitt som var litt på ville veier. Nå klokka drøye tre minutter over ti. Og i løpet av den timen her så må vi jo snakke litt om det som skjer ved midnatt da, i dag. Altså egentlig i morgen. For da det en viktig kamp. Ja, da skal Norge møte Irak sin første kamp i det her VM-et. Og da det jo viktig da, at vi viser oss litt fram og får litt selvtillit og ja, vi må slå dem. Ja, det må vi, rett og slett. Vi må få en god start på det her VM-et. Og vi har jo sånn trua, vet du. Jeg har hørt enkelte si at han tror at vi går helt til finalen. Jeg tror ikke vi vinner finalen, nei, men tror at vi kommer oss helt til finalen, ja. Så her skal vi slå både Singapore og Frankrike og hele bøttebilletten før vi er ferdig. Og det et godt lag vi har, det det. Det Haaland og Ødegård, og det Sørloth, og de kan greie seg også. De gode i fotene, den gjengen her, og har en tendens til å treffe målet når de skal. Og det viktig når de spiller fotball. Ja, vi skal snakke litt mer om denne kampen i løpet av denne timen. Så har vi jo en konkurranse på gang. Skal gjenta den i løpet av timen nå. Og da du altså med i trekningen av et gavekort da, der du kan vinne en radio eller bingo-blokke. Her nå får du Ace of Base med All That She Wants.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiekamp, festivalkamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
5: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
6: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøtt fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
8: Jackpotet delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
9: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
10: Nei.
9: Navnet på vinneren?
10: Elin Johanne Stene.
9: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
10: Jo, takk.
9: Går det opp for deg?
10: Ja, ikke
9: enda.
11: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
8: Du kan vinne over 100 000 kroner.
11: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
12: I ettermiddag sender jeg en radios traktorturné live fra Torgkvartalet på Stjørdal. Du kan bli med I trekningen av 10 gavekort på 400 kroner, sponset av Torgkvartalet og Helsesenteret. Møt opp, besøk oss og bli med på moroa. Traktorturnéens besøk på Stjørdal presenteres av K75, kundeklubben til Torgkvartalet og Helsesenteret.

0: sommer.
1: Ja, da jeg gikk inn på nrk.no i stad her, så var det en titel som fanget oppmerksomheten min. Glemmer du ting hele tiden? Dette psykologens råd. Ja, jeg glemmer ting hele tiden, og det kjempeirriterende. Og da jeg gikk inn på saken da, så ble jeg jo ganske fornøyd, for der overskriften «Glemmer du alltid AirPodsen?» Det kan bety at du supersmart! Ok, ja, det kunne jeg like, jeg supersmart, vet du. Videre så skriver de her at vi legger igjen tusenvis av verdisaker hver dag, men psykologen har en gladmelding til all rotkoppa. Det her er saken at ved SIS Sportsenter i Stavanger så legger medlemmene igjen mengder med drikkeflasker, AirPods, sko og klær hver eneste dag. Stress og dårlig tid trekkes frem som de viktigste årsakene til at folk går fra tingene sine. Og ja, jeg har selv mistet mange par joggesko på det viset her. For merkelig nok så ligger de ikke lenger der når jeg kommer tilbake igjen. Jeg kommer på at jeg har glemt dem og skal hente dem, så er de bort. Og sommeren da er høysesong for hverdagsglemsel på buss, tog, hotell og fly. Og omfanget er enormt. Bare på Oslo Lufthavn Gardermoen så ble det i fjor registrert hele 46.650 gjenglemte gjenstander. Og både på flyplasser og hos togoperatøren Entur, er det kun rundt en tredjedel av hittegodset som blir etterspurt eller hentet av eieren. Da kan jeg opplyse deg, jeg var jo på Rodos for et par uker siden, rest med reisebyrå.

Wing. Og når vi skulle gå av bussen, så sa de, husk på tingene deres. Husk på dem. De sa det flere ganger. Det var litt sånn streng og ikke glemme pass eller pengebøker eller mobil noe i lomma på setet foran. Husk på å ta med dere det. Og så slang de på, nordmenn dem som verst. De verstingene. Nordmenn altså. Vi legger igjen flest verdisaker på bussene til Ving. Så fikk vi den nå da. Så vi kanskje litt sløv i nordmennene, vet ikke hva som gjør det. Gjenstander som ikke blir hentet, det blir enten gitt til veldedige organisasjoner eller overlevert til politiet. Og Trygg Forsikring opplyser at en vanlig reiseforsikring kun dekker gjenstander som blir stjålet eller ødelagt. Så glemsel og det å være distre, det ikke en grunn til å få igjen på forsikringen. Men NRK.no de har snakket med psykolog Egon Hagen, som forklarer at stress og endrede situasjoner spiser opp den mentale kapasiteten vår, og at smarte folk ofte glemmer småting. Og det fordi at hjernen grubler på større oppgaver. Men han, psykologen han har noen råd til oss da. Han mener at det å forberede faste rutiner, det kan være lurt, planlegge på forhånd hvor ting skal plasseres i kjente situasjoner. For eksempel når du går på trening, da, hvor skal de tingene du skal ha med deg, hvor ligger de hen? Som har faste plasser i baggen, for eksempel, eller i lommene dine, eller et eller annet, eller på et bord, ja, så vet du hvor de er hen, og da er det lettere å få med seg alt. Og bruk stemmen i nye situasjoner. Hvis det oppstår en uforutsett eller en ny situasjon, si høyt til deg selv hva du skal gjøre. Nå må du huske på å ta med skoene dine, Karin, og så AirPodsen, ikke glem dem, og vannflaska, den er det viktig å fylle på og ta med seg. Hvis ikke, så blir det litt tøft å springe på den her 3D-mølla, hvis du ikke har noe å drikke da. Altså, snakk til deg selv, fortell deg sånne ting, så husker du bedre seg i psykologen. Så må du kombinere handling med tale. Det er betydelig lettere å huske hva du har gjort, hvis du i tillegg til selve handlingen, også si høyt hva du gjør. Gode råd fra psykologen der altså, som du er en glemsk person da, som er selv. Maniac, Michael Cimbello.

0: sommerferien, da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoa med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoa klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbil-lading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang I markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen I bransjen. Ring oss I dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
4: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19 torsdag 18. juni.

0: Raser det med bønna fra Nord 2026 utgaven av den her låta som plutselig ble aktuell igjen da Norge kom seg til VM og I kveld eller nærmere bestemt midnatt på slaget 00:00 så skal Norge spille sin første kamp og da møter de Irak og hvordan lag egentlig det? NRK har snakket med sørlending og Irak-spiller Marco Farji. Han mener Irak kan overraske I VM-åpninga. Grimstad-gutten, som til daglig spiller for Venezia I Italia, snakket med internasjonal presse I USA I forkant av åpningskampen mot Norge. Og der ble blant annet spurt om hva norske medier skriver om det iranske landslaget. Og han sier at ja, de følger oss. Det kanskje derfor vi har gjort noen endringer. Vi viser dem ikke alt I kampene våre, sier Farji. Og Irak, de slo Andorra 1-0 I den første oppkjøringskampen til VM. Og mot Spania så ble det et sterkt 1-1-resultat, mens det endte 0-2 mot Venezuela I generalprøven. Vi kan spille forskjellige stiler, og vi skal prøve å sjokkere dem, sier Farji. Og I skrivende stund så får du 13 gang pengene på Irak-seier hos Norske Tipping. Norske trepenger står til kun 1,2 I odds. Norges assistenttrener Brede Hangeland, han lar seg ikke skremme av Farjis uttalelser. Han sier at de har sett alle kampene og kjenner alle spillerne godt. Fotballen sånn at det går an å komme med nye ting. Det kan vi også gjøre hvis vi vil, sier Hangeland. Kampene lever sine egne liv, og vi forbereder oss godt og... Hva de gjør, ja, det må de bestemme. Norge har vært I USA siden 2. juni nå, og med unntak av oppkjøringskampen mot Marokko I New Jersey, så har de holdt seg I Greensboro I North Carolina. Og det litt artig det da, det jo en liten by det her I North Carolina, og der driver de å trene, og de her treningskampene, de går jo live, og... Det faktisk så populært å få med seg sånne treningskamper at folk står I kø for å få tak I billetter også, for å se på treninger, for å se på treningskampene. Det jo helt vilt. Jeg tror det var 20-30 tusen til en av dere kampene deres. Treningskampene, altså. Det jo litt artig da, og amerikanerne synes jo også det her veldig artig, vet du. Jeg har sett en del intervju med dem. TV 2 har jo sendt en bataljon av sine reporterer dit og har jo livesendinger hver kveld akkurat nå. Men hvordan formen til Erling Braut Haaland nå? Og så han står jo med 55 mål på 50 kamper for Norge, og han har et enormt press på seg nå for Norges første VM-kamp på nesten 30 år. Og, men ifølge landslagssjef Ståle Solbakken da, så synes han at Haaland virker å være I form. For Erlings del så synes jeg du merker at det skrur seg til. Han hadde sin klart beste trening I går, sier Solbakken. Og han hadde årets mål. Det hadde blitt årets mål I VM om det hadde blitt kringkastet. Hvis volleyen fra 20 meter hadde truffet Egil Selvik så hadde han vært død med den Solbakken det var kraftig det skulle da skjønne jeg, men det gikk heldigvis I hjørnet sen videre her ja, det spennende skal du få med deg denne kampen eller? Jeg har jo vært litt sånn der mettet til meg seg det har jo vært litt mye VM nå det siste men nå kjenner jeg at det begynner å dra seg til, nå skal Norge snart spille sin første VM-kamp og det jo spennende da, herlighet åh, hvor langt kan vi gå, liksom ja, I hvert fall så har de mange fans heim her, og sikkert mange som har betalt seg over there også, for å få med seg noen av de her kampene I går så hadde vi charmerende besøk av unga ved Meråker skole. Vi var jo i Meråker på vår traktorturné I går, og da kom de inn om, vet du, for å snakke litt med oss. Ja, skal få høre innslaget her. Ja, da har vi altså fått storfint besøker, og hvem dere?
1: Meråker skole.
0: Meråker skole. Og hvordan det å gå der da?
1: Bra!
0: Og så hørte jeg I sted at dere kun Nea Radio-jingel. Får jeg høre den?
1: Nea Radio!
0: Ja, sånn den. Og dere har lyst til å synge litt for oss?
2: Ja. Ja.
0: Hva sang dere synge?
3: Refrenget
0: til Alt for Norge. Og den jo veldig aktuell nå, for nå det jo VM. Ja. Føler dere med på VM?
4: Ja!
5: Jeg skal følge med på kampen I morgen.
0: Følge med på kampen I morgen, ja. For da spiller
6: Norge.
0: Ja.
7: Norge spiller I dag.
0: Norge Irak spiller I morgen.
8: I morgen. Ja, det ganske sant.
0: det spennende, sa dere, å følge med på VM?
9: Ja, ja.
10: Det sto ikke
0: sent. Det blir litt sent, ja.
10: Det blir sent for dere som skal på skolen.
11: Ja, jeg skal være på om en time.
10: Ja.
11: En time.
0: Men nå skal vi altså synge da, for det norske fotballlandslaget, skal ikke jeg?
1: Ja!
0: Skal jeg telle dere opp, da?
1: Ja.
0: Ok. 1, 2, 3.
1: Ja.

0: En litt opphypet utgave av Drillos sin Alt for Norge fikk du der. Og guttene i USA som skal til Boston og spille sin første VM-kamp i natt. De trenger alle gode tanker og lykkeønskninger og låter og hurra meg rundt de kan få også. For den kampen mot Irak, ja, den skal de vinne.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Vi skal ta en titt på værvarselet for i dag. Det er meldt bris mellom vest og nord, skyet eller delvis skyet. Enkelte spredte regnbyger frem til i ettermiddag, og ellers stort sett oppholdsvær. Vi skal se på værvarselet for i morgen også, for blir det egentlig noe likere utover uka? Da meldes det om bris omkring nord, enkelte regnbyger lengst nord, ellers opphold og perioder med sol, det lover godt. Fra om ettermiddagen, nordøst frisk bris på kysten, kan hende enkelte regnbyger i indre strøk lengst sør, ellers delvis skyet og oppholdsvær. Og temperaturen, ja, de er stigende, ja det er godt å se. Temperaturen i dag, de ligger på en sånn 13-16-17 grader over hele Trøndelag. I morgen, ja, da blir det litt grann varmere. Et par hakk opp. Men denne er det meldt 19 grader i Stjørdal. Det er bra. 18 grader på Oppdal i morgen. Det samme i Selbu. 18 grader også på Melhus. Steinkjær også 18 grader, 17 i Trondheim og i Verdalen, Levanger ned på 16, mens i Meråker er det også meldt 19 grader, og i Åren 19 grader, Røros 18 grader, en varm sommerdag på Røros, og 17 på Frosta og det samme i Orkanger. Så det høres jo bra ut da, stigende temperaturer også, men på torsdagen, blæ. Da er vi ned på 14-15 grader igjen, og regn og overskyet. Så det er en sånn her trøndersk sommer så langt hvertfall. Vi får nytt de soldagene vi får. Det får være tipset. Indexes, need you tonight.

0: Vi storforhandler av VOM hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og Doffen.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
4: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
7: Programmet presenteres av
8: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Og
9: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Små kinesere det med gammel sykkel, og vi setter oss på bakpå på den gamle sykkelen vi til en Ulf Risnes, og så triller vi en tur ut I trafikken.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og der kom en oppdatering på den hendelsen eller ulykka I Bøkmannsveien I Trondheim, der en syklist ble påkjørt. Og politiet sa jo ganske tidlig at det her ikke så ut til å dreie seg om en alvorlig ulykke, som var da mellom et kjøretøy og en syklist. Det kun lettere skader, skriver politiet. Ikke behov for helsehjelp, så det har gått bra, og det godt å høre. Og ingen personer skadet på stedet etter brann I en lastebil på E6 I Stjørdal heller, melder politiet. Brannvesenet kom raskt til stedet og slukket brann med et pulverapparat. Kan du også ta med da, det ikke noe som foregår I trafikken direkte, men en politipatrulje nå på Melhus på Tunga I Trondheim for åstedsundersøkelser, for det I løpet av natta vært innbrudd, eller innbruddsforsøk da, I flere biler på tomta til forhandleren. Bedriften opplyser at skadeomfanget stort og vil innebære et betydelig beløp for dem med tanke på utbedring. Politiet på stedet også og etterforsker denne saken. Og nå like før klokka 10 her, så kom det inn en melding om at nødetatene har rykket ut til Øvre Flatåsvei 9A I Trondheim I forbindelse med melding om røyk fra en bygning. Har ikke kommet noen oppdateringer her, så fortsatt ukjent hva det som foregår. Nå skal vi høre litt på A-ha, Summer Mood On.

0: er 11.
1: DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de er kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Wangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Wangen er tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over en dag i Venersborg tingrett, der Wangen deltok via videolink. Wangen er også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten er bekymret for falske nyheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Scandic Stiklestad.

siste timen av den her sommerfrunsjen på Nea Radio. Historiens andre sommerfrunsj i det herrens år 2026. Så den her timen, den har jeg gledet meg til, for snart får jeg besøk. Artisten Helmine er nemlig ut med en ny låt. Det er skikkelig catchy sommerlåt. Den skal du få høre i løpet av denne timen, og vi skal også ta en prat med Helmine. Jeg vet du har en spennende dag foran seg, Helmine. Hun skal til Levanger og spille sin eksamenskonsert. Vi må snakke med litt om det også. I tillegg så skal jeg oppdatere dere her nå på en melding fra politiet for rett før nyheterne her. Så fikk du høre at nødetaten hadde rykket ut til melding om røyk fra en bygning i Øvre Flatåsvei 9A i Trondheim. Brann er slukka. Sannsynlig årsak er arbeid på stedet. Ingen personer er skadet som følge av røykutviklingen, skriver politiet nå i en oppdatert melding. Og det er jo bra da. Det har gått bra med alle involverte. Så har vi jo en konkurranse gående her inne i radio. Jeg skal gjenta den i løpet av denne timen, så du har fortsatt mulighet til å sende inn rett svar og til å vinne et gavekort på enten en radio eller bingo-blokket til kveldens bingo. Her Willie Nelson med City of New Orleans.

0: sommerradio.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
5: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
6: Nia Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
7: Knut Inge?
8: Yes!
7: Nå fær vi!
8: Hvor?
7: På tur med traktoren!
9: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge.
8: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nia Radio.
7: Vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
8: Traktorturné 2026.
6: I ettermiddag sender Nea Radios traktorturné live fra Torgkvartalet på Stjørdal. Du kan bli med i trekningen av 10 gavekort på 400 kroner, sponset av Torgkvartalet og Helsesenteret. Møt opp, besøk oss og bli med på moroa. Traktorturnéens besøk på Stjørdal presenteres av K75, kundeklubben til Torgkvartalet og Helsesenteret.
10: Sendingen presenteres av
11: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Det var Ingebjørg Brøttlande med Stjernene.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Og da har jeg fått besøk I studio her også av artisten Helmine. Hanne Helmine Rogstad.
2: Hei,
0: hei. Hei, hei. Du, først så må jeg bare spørre deg, sånn, hvordan følelsen I kroppen akkurat nå? Så du skal snart ha eksamenskonsert.
2: Nei, det litt nerver, men det går nok bra. Litt småbilsyke til bussen hit, og, men veldig glad for å være her.
0: Ja, for du tok toetasjes buss hit.
2: Ja.
0: Jeg var jo ikke helt klar over at vi stilte med sånne busser, men det gjør de.
2: Yes.
0: Ja. Hvilken etasje valgte du?
2: Jeg har valgt andre etasjen, men det blir første etasjen på VM.
0: Ja, så du anbefaler ikke andre etasjen til bilsyke folk også?
2: Nei, kanskje ikke det, nei.
0: Nei. Jeg jo bilsyk selv, vet du, så det greit å få sånne råd. Du, du ut med en ny låt. Det skal vi snakke litt om snart, men jeg må høre litt mer om denne eksamenskonserten din. For det jo bare om noen timer nå. Altså, hvordan forbereder du deg til noe sånt?
2: Varme opp stemmen da, og så har man jo øvd litt I forkant, så jeg vet ikke, jeg tror jeg bare prøver ikke å tenke på det. Det min sånn måte å roe ned på.
0: Ok, ja. Så du sånn på et vis ferdig med å legge strategi og forberede deg? Sånn
2: ja. Ja, det blir mye eget, eller egne låter, så dem har jeg jo litt under huden fra før.
0: Ja, hvordan legger man opp en sånn eksamen da, så får du beskjed om hvilken type låter du skal velge, eller det sånn helt opp til deg hva du gjør og hva du velger? Og
2: ja, det greit å vise litt sånn bredde da, at det ikke alltid likt, men det veldig mye opp til oss selv, ja, hva vi har lyst til.
0: Hvilke låter har du plukket ut da?
2: Nei, det blir jo tomannstilt, ga oss opp, og DDE på radio og så noen coverer Free Falling synes jeg veldig fin da og Den du vet av Muller
0: ja, Marius Muller
2: ja, Marius ja. ja. Så nei, litt forskjellig
0: og du hadde jo konsert på Oscars I Levanger forrige uke
2: ja, stemmer
0: så det var på et vis en liten sånn generalprøve da
2: ja, det blir mye av det samme som jeg der
0: ja. Hvordan gikk det da på konserten?
2: Nei, det gikk over all forventning. Det var veldig mange flere der enn jeg hadde skjedd for meg. Så det var supergøy, og det friste virkelig til gjentakelse.
0: Ja. Ja. Hvordan var responsen fra publikum?
2: Nei, på hvert fall på coverene så var det jo allsang, så det var gøy. Og så det var flere som sang med på tomannstelt, og det jo ikke gitt, holdt jeg på å si. Jo ikke akkurat så veldig kjent, så det var veldig stas at folk jeg ikke kjenner synger på den nå.
0: Hvordan føles det at en låt som du selv har skrevet, også de låt, at det blir alle sang på den?
2: Nei, det veldig, veldig stas. Det føles litt sånn, wow, skjer det her liksom? Ja. Så nei, det var veldig artig.
0: Ja, det må være noe helt eget. Nå du ut med låta DDE på radio.

0: hvordan type låt det?
1: Den kanskje litt mer up-tempo enn de andre låtene mine. Ja, litt mer sånn... Altså, tomannstelt er jo en glad sang det også, men det kanskje ikke sånn hopp- og sprett-sang for det. Så ja, det litt sånn sommer-feel-good roadtrip ja, sang. Med litt country-preg, kanskje. Country-pop.
0: Ok, så det, du, den, det er ikke tilfellig at den kommer akkurat nå, og så det med tanke på at den er litt sånn sommer, ja. Sommerlåt.
1: Sommerlåt, ja.
0: Ja. Mm. Den kom forrige uke. Hvordan har tilbakemeldingene våre?
1: Nei, jeg har fått mye gode tilbakemeldinger på den, ja. At folk synes det artig med noe litt annet. Og at selv om den er jo inspirert av det det er, og jeg bruker jo setningen «Det går liker nå», ja. Ganske mye. Men at den fortsatt er, har et Helmine-preg, da, at det ikke er kopi av det det er sin musikk, på en måte, men at den er inspirert av det og gjort det noe eget. Mm.
0: Er det bare «Det går liker nå» som går igjen, eller har du med «Rai, rai og rumpa mi» og litt flere sånn dropp av et sangtitler fra det det?
1: Nei, det er vel bare «Det går liker nå», ja.
0: Ja. Mm. Hvilke forhold har du til det da?
1: Nei, jeg har hørt veldig mye på det det er opp igjennom oppveksten, og ja, farmor har en sånn CD av det det som vi har hørt veldig mye på i Selbu. Og så har vi også hørt veldig mye på radio, blant annet Nea Radio,
0: ja.
1: på kjøkkenet opp i Selbu da. Så jeg har veldig nært forhold både til ja, trønderokken og til radio. Så da var det artig å lage en sang som heter «Det det er på radio».
0: Vet Bjørne Brunbo at du har laget en sang dedikert til det det
1: er? Jeg vet egentlig ikke. Jeg har prøvd å tagge han litt, men jeg vet ikke om han har fått det opp. Men, nei.
0: Så du har ikke hørt noe fra han?
1: Nei.
0: Nei. Nei, men det er sikkert han er så aktiv på Facebook da.
1: Nei, det vet jeg. Jeg kjenner han ikke, så, men hvis han hører på noe, så må han gjerne sjekke ut låten. Ja.
0: Det blir artig med tilbakemeldingen fra han da.
1: Mm.
0: Ja. Du, vi skal høre låta nå, så skal vi snakke litt mer om hvilke planer du har for sommeren.

0: Ja, det var det det er på radio med Helmine det og Hanne Helmine. Det var en kul låt.
1: Tusen takk.
0: Det her må jo bli en hit I sommer.
1: Ja, jeg håper på det. Jeg glad I den selv, så vi satser på det.
0: Hvordan planene din for sommeren da?
1: Nei, det blir vel litt sommerjobbing I klesbutikk, og så øve på å bli flinkere på gitar, har jeg lyst til sånn at, for det noen av de låtene jeg ikke har gitt ut, som jeg ikke klarer helt å spille på gitar selv, og det, jeg har lyst til å lære meg å få dem til selv.
0: Ja.
1: Og så litt bryllupssynging, og ja, jeg har ikke noe særlig spillejobb for Pride I Levanger, tror jeg. Det 22. august da.
0: Ja. Mm. Bryllupssynging, det jo koselig da.
1: Ja, det veldig koselig. Ja. Må holde meg for ikke å bli rørt.
0: Ja.
1: Bli rørt av kjærlighet.
0: Har du opplevd å få spørsmål om å synge dine egne låter i bryllup, eller kirka du synger?
1: Ja, kirka, ja. Mm. Ikke til noen, nei.
0: Nei, ja, men det kommer. Ja. Du sier at du har lyst til å lære deg å bli enda flinkere på gitar. Betyr det at du reiser rundt som trubadur da, egentlig det? Det jo gitaren på scenen, liksom?
1: Til nå så har jeg hatt med meg en gitarrist, og det veldig artig det, og det åpner opp for litt større lydbilde. Men det å ha mulighet til å kunne spille alene, for da kunne jeg jo dratt rundt dit jeg ville når jeg ville. Ja, det er veldig greit å ha mulighet til det,
0: ja. Ja, det skjønner jeg. Men har du også et band som du kan ta med deg på konsertet?
1: Jeg har ikke noe sånn fast band enda, nei, men jeg studerer jo musikk, så jeg har veldig mange venner som veldig dyktige I alle bandinstrument, så jeg hadde nok skaffet et band hvis det var behov for det, ja.
0: Det et stort musikkmiljø på Levanger, også på Nord Universitet. Mange av dem som går der, eller mange av dem vi kjenner som musikere I Trøndelag I dag, har gått på nettopp den linja som du går nå, så hva kan du si om det miljøet som på Nord Universitet?
1: Det et veldig godt sosialt miljø. Og så vi knyttet til Røstad scene, der mange med. Så vi får jo innblikk I forskjellige deler av musikk, hva skal jeg si, livet. Og så det jo veldig mange dyktige folk, så man backer hverandre til å bli bedre. Og også flinke lærere da, så det veldig fint å gå der, ja.
0: Så kommer det jo det popper en del band ut derifra.
1: Ja.
0: Så det jo tydelig at det et sånn veldig sånn godt samhold, da, sånn musikalsk samhold.
1: Ja, det jo huskonserter og forskjellig, og gode muligheter til å øve på kveldstid I lokalene der.
0: Så det en pedagogisk utdanning, så du kan jobbe som lærer etterpå. Hva tanken din når du har ett år igjen nå på universitetet? Hva planen?
1: Jeg har ikke lagt noe sånn nøye plan enda. Men å jobbe på folkehøyskole synes jeg har virket veldig gøy da. Eller småtrinn, altså 1. til 4. Men så har jeg jo lyst til å prøve å satse litt på Helmina da, så vi får se om det blir vikar på starten og prøve å gønne litt på.
0: Ja, du må gjøre det. Så folkehøyskole, har du gått på folkehøyskole selv?
1: Ja, ja. Gikk på Karmøy.
0: Åh, det var bra.
1: Ja, på sånn delt musikk og friluftsliv, så det var bra det.
0: Angrer meg sånn, for jeg ikke bare tok ett år på folkehøyskole, for det litt sent nå, jeg har passert 45 og dukket på folkehøyskole. Men det var sikkert veldig artig år.
1: Mm.
0: Ja, det hører jeg mange si. Nå skal du tilbake til Levanger, det eksamenskonsert. Og så det bare du som skal ha eksamenskonsert I dag, eller hvordan det?
1: Det hele andre trinn, og så 4. På studiet.
0: Ja,
1: så de holder på akkurat nå.
0: Så det går konsertene på løpende bånd på universitetet.
1: Det, ja.
0: Hvordan tid skal du ha din konsert da?
1: Det halv seks. Ja.
0: Halv seks, og den lukket.
1: Yep.
0: Så det ikke mulighet å ta turen innom.
1: Nei, men det mulig å komme på klassekameratene mine sin... fra om det kvart over seks eller seks på Røstad scene.
0: Ja. Ja. Skal du få med deg noen av de andre konsertene?
1: Ja, ja. Det, da skal jeg sitte fremst og heie.
0: Ja. Hvorfor har du valgt å lukke av din da?
1: Nei, sånn eksamen og sånne skoleting ble jeg litt nervøs av, så da synes jeg det godt å holde det til at det skole og fokusere på å få gode resultat sånn.
0: Ja, jeg skjønner det så godt. Du, sommeren, altså etter det her nå, så er det sommerferie for deg, rekner jeg med?
1: Ja.
0: Ja. Da er det bare å spreng ut døren og ut i sommeren. Og så, hvilke forventninger har du denne sommeren?
1: Nei, vi får håpe det blir litt fint vær da.
0: Ja, det har vært deilig. Ja. Litt fint vær. Ja.
1: Det hanglet jo på fredag, så i Trøndelag så vet man aldri.
0: Nei, det gjør ikke det. Og det er sånn andre hver dag, noe regn, kald vind, ja, ikke noe sol. Og så plutselig så kommer sola, og så blir det litt varmt, så har du liksom trua på, åh, nå kommer sommeren, og så nei. Neste dag så er det helt motsatt igjen.
1: Altså, ja, hvis jeg har skjønt hintet da, så får vi jo håpe at det blir en telttur eller to.
0: Ja, det får vi håpe på. Så vi får håpe at den låta vi skal spille nå, det er tomannstelt, sett i gang sommeren, rett og slett. Dette var fjorårets store sommerhytta. Nydelig låt.
1: Tusen takk.
0: Hva kunne du si om den?
1: Ja, det er jo debutsingelen min, og tomannstelt, den handler jo om, ja, den handler jo egentlig om tida i, når det var lockdown, da, koronatida. Så var jeg kjæresten min mye på camping. Så det er jo en kjærlighetshistorie om en telttur, men har også litt sånn dypere mening i andre verset, kanskje, da. Ja.
0: Den skal du også synge ettermiddag på eksamenskonserten. Du får ha tvi-tvi med eksamen.
1: Tusen takk for det.
0: Og god sommer, Hanne Helmine.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Kveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Åh, se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Åh, se på det her da.
3: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
4: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
3: Ja, flaks er bra, men den er dårlig å stole på som forsikring.
4: Du mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
3: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Brukt bilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
6: Den 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stikløstad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Torsdag 18. til søndag 21. juni er det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren.

Ja, det var Anders Jektvik det med Kava. Da skal vi ta en repetisjon av dagens konkurranse, så du har fortsatt mulighet til å sende inn svar til NEA Radio. Da sender du en sms med kodeord NEA til 2614. Og det jeg vil at du skal gjøre da, det å gi meg navnet på en av dem i denne banden

Turtle Power, skilpadde Power, altså. Og de her figurene, de er jo oppkalt etter fire kjente italienske renessansekunstnere. Det er et hint, det. Men jeg trenger bare navnet på en av dem. Så hvis du vet navnet på en av dem her, så må du sende meg en SMS med kodeord NEA til 26114. Gjør det nå da, så er du med i trekningen av et gavekort, der du kan velge mellom bingopakke til kveldens bingo, eller en radio. Og du kan jo tenke litt og sende melding mens du hører den låta her. Chic med Good Times.

0: Chic med Good Times.
1: Været presenteres av
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Vi skal se på et på værvarslet for både i dag og i morgen. I dag så meldes det bris mellom vest og nord, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Ja, det setter vi pris på. Oppholdsvær greit. I morgen så meldes det om bris omkring nord, enkelte regnbyger lengst nord, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Fra om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten, så kan det hende at det blir enkelte regnbyger i indre strøk, lengst sør, ellers delvis skyet. Kan ta med værvarselet for torsdagen med samme dag. Da det meldt skiftende eller nordøst bris. Fra torsdag formiddag sørvest bris opp i liten kuling på kysten. For det meste skyet, litt regn, vesentlig i nord fra om ettermiddagen, spredte regnbyger. Og temperaturene, de er stigende fra i dag til i morgen. Ligger på rundt 13-16-17 grader i dag. I morgen så er det oppe i 20 grader i Stjørdal. Sist jeg sjekket så det 19, nå står det 20, så temperaturen er stigende. 19 i Meråker også, på Røros 18 grader er det meldt i morgen. 18 i Melhus, 18 i Selbu, 18 på Oppdal og 18 i Verdalen. Så det ligger an til en riktig så fin trøndersk sommerdag i morgen altså.
1: Trafikken presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: En liten tur ut i trafikken nå da. Det har ikke skjedd noen store ting siden sist jeg oppdaterte dere. Vi kan jo bare se litt på hva som har skjedd her i morgenstimen da. Det var en syklist som ble påkjørt av en bil, eller det var i hvert fall en ulykke da, mellom et kjøretøy og en syklist. Hvem som kjørte på hvem, det vet jeg vel egentlig ikke. Det var i Bøkmannsveien i Trondheim det, i 7:30 i morges. Politiet har oppdatert meldingen med at det kun er lettere skader, og det har ikke vært behov for helsehjelp i denne saken. Og svarte brøyte ut brønn da, i en trailer på E6 på Stjørdal. Her rykket brønnvesenet fort ut og fikk slukket brønn ved hjelp av et pulverapparat. Ingen ble skadd i denne hendelsen heller. Så har det vært innbrudd på Melhus bil på Tunga i Trondheim. Og politiet har vært på stedet for åstedsundersøkelse. Og det var i løpet av natta da at det har vært innbrudsforsøk i flere biler på tomta til forhandleren. Bedriften opplyser at skadeomfanget er stort og vil innebære et betydelig beløp for dem med tanke på utbedring. Og så kom det melding om røyk fra en bygning i Øvre Flatåsvei 9A i Trondheim. Men brannen ble slukket kjapt her, og sannsynlig årsak var arbeid på stedet, skriver politiet. Ingen personer kom til skade som følge av røykutvikling. Jeg har heller ikke fått noen meldinger fra dere om at det skjer noen ting i trafikken, så det ser ut til å være en rolig dag i den trønderske trafikken i dag.

0: Du etterbrukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringen for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
1: Per! Din h***skån! Ta deg altså! Du lyk til meg!
2: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant! Tullsjøvig!
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
3: Gikk jeg bra?
4: Det er bra, det er teater.
3: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Fikk ikke du gørnøs på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag at oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
7: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
8: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Ja, vi på tampen av den her sommerfrunsjen I Nea Radio nå. Klokka den nærmer seg 12. Og jeg har trekt vinner av dagens konkurranse. Og det var en som visste seg å vite alle navnene på de her Ninja Turtlesen. Det var jo ikke nødvendig det da, jeg ba jo egentlig bare om ett. Men Dag Petter Husby fra Frosta, han hadde peiling på det her. For riktig svar på spørsmålet om hva skilpaddene I Teenage Mutual Ninja Turtles heter, det var Rafael, Leonardo, Donatello og Michelangelo. Og det her jo kjente navnet. Altså Leonardo, det Leonardo da Vinci, Michelangelo, oppkalt etter Michelangelo Buonarroti, og Donatello oppkalt etter billedhuggeren Donatello, og Rafael oppkalt etter maleren og arkitekten Rafael Sanzio. Alle sammen fra Italia, kjente italienske renaissance-kunstnere. Så den her ninja-gjengen da, de meget kulturelle av seg. Ninja Turtles, altså. Så han, så premien til en dag, Petter Husby, det et gavekort på enten en radio eller bingo-blokket, så du kan spille I kveld. For å bli enig om hva du vil ha... Dag Petter. Jeg heter Karin. I morgen Bård Danielsen tilbake I frunsjen. Fram mot klokka 12. Her sier gubba med finest jenta.

0: klokka er 12.
1: Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
4: Fikk ikke du gørnøs på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
5: Det vanskelig når noen i familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
7: Jeg har så lyst til å danse som en
8: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
9: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
10: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
10: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
11: Det beste I
12: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
13: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
14: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
15: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
16: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
15: De har vært I regna som et av Trøndelags hippeste festband I de senere år. Vi har fått slagra på slagra ifra dem. Vi snakker selvsagt om Based, og dem får du I denne runden med Musikkmix på starten. Her rånere.

Ikke gå fra meg nå, det var det godeste Stavanger-kameratene her i Nya Radio. Vi besøker 90-tallet innimellom. Her skal du få et godt eksempel på hvordan det var da. Her Dr. Jones og Aqua. Ja.

Katie Melua. On the road again her i Nya Radio, altså. Oi, sånn, hør på det her, du. Vi skal til Nergar, godeste Nergar, og en fantastisk band og så som vi fikk oppleve live i Kalvå. Du er på om det er dit vi skal nå. Her er Under Fire i

Stay on these roads. Fortsett å forhandle på denne veien. Ja, det vil være en nyttig oppfordring det. Hvis du på en god vei, fortsett å gå på. Her Bob Seger and the Silver Bullet Band.

Jeg tar fatt på veien hjem. Jeg jager etter bussen. Den neste går klokka fem. Hjem og inn på kjøkkenet.

Ja, Henrik Fuglem fra Selbu, han spilte inn en låte her live, ikke live, men på altså, sin coverversjon da. Var med på TV-programmer og alt mulig. Nå, Caleb and Kelsey, Love Will Come Our Way. Det bare å tro på, så skjer det.

bandet Ben Kelsey, Love Will Come Our Way. Musikkmiksen i Nya Radio. Nå skal vi ta det på det trønderske. Harlekin, de har jo til å synge om trønderen. Stian Elvrum sier takk for følge så langt, på gjenhør ganske straks.

0: Sendingen presenteres av
1: Scandic Stiklestad.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
0: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger. Fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
4: Nia Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.
4: I ettermiddag sender NIA Radios traktorturné live fra Torgkvartalet på Stjørdal. Du kan bli med i trekningen av 10 gavekort på 400 kroner. Sponsert av Torgkvartalet og Helsesenteret. Møt opp, besøk oss og bli med på moroa. Traktorturnéens besøk på Stjørdal presenteres av K75, kundeklubben til Torgkvartalet og Helsesenteret.
7: Jackpotet delt ut i Nia Radios radiobingo. Hør bare her.
8: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
9: Nei.
8: Navnet på vinneren?
9: Elin Johanne Stene.
8: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
9: Jo, takk.
8: Går det opp for deg?
9: Ja, ikke
8: ennå. Ikke
6: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
7: Du kan vinne over 100 000 kroner.
6: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: En kvinne I 30-årene funnet død etter en redningsaksjon I Porsgrunn kommune I dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet I hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det I Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Carlsen skriver I en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport I dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker I hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter I lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført I 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som I morges gjorde at disponibel saldo I mobilbanken for enkelte kunder fremsto som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt I morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser I går I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24. til 27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
10: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
11: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
12: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med I forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
13: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
14: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
15: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
16: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
17: Roy Nilsen fra Lunke.
18: Knut Breding fra Verdalen.
19: Odleif Gåre fra Haltdalen.
20: Janne Viken Refset. Heimdal.
21: Aldis Tamlag Hoste Åren.
22: Erna Karin Olsen Lo. Kommer
23: du. Karin Sæter. Ringer fra Tolga.
16: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka.

0: sendingen presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen
0: og
1: Scandic Stiklestad.
2: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
3: Hei på du, Stian Elverum her i studio, klart for alle deres selskap også utover den kommende stunden som vi har her på Nea Radio. En god blanding med forskjellig musikk. Vi har Vidar Villa, vi har Helvelis og nå først Kai og Bara Bada Bastu.

0: Vakreste Hellbillies, vet du, med fineste jeg vet her i Nea Radio. Du hører selvsagt på musikkmiksen. Stian Elverum er her i studio, heldig med selskap videre utover nå. Har turen kommet til enda mer norsk musikk da? Det er jo typisk det. Jenter, ja, fineste jeg vet, fra den til Jenter og Vidar Villa, deres, eller hans versjon også, av denne klassikeren.
1: Ja,

Kate og Plumbo, deres, en av de ferskeste låtene derifra, nok en festpartylåt fra Plumbo, kom ut 19. desember 2025. Og som alltid, stort sett en digital single, da. Det er jo sjelden at man begynner å gi ut noe mye plat og greier, men da må det være jo framført den i ettertid. Blant annet så vet vi at det har vært framført på Gran Canaria akkurat det her da. Da var det vel selv en Plumbo Lars som var der. Så har vi vår alles egen Alexander Rybak. Visste du forresten at han opprinnelig fra Hviterussland? Det var kanskje en ny opplysning. Hvis ikke, så er jo det godt kjent, og han har vært med mange ganger i Melodi Grand Prix og gjort det forholdsvis skarpt, som det heter. Han har gitt ut ny musikk, The Breakup, en ganske sånn emosjonell sak som vi tar oss tid til her i musikkmiksen i Nea Radio.

Karina Dahl og Sade King sin cowboyhatt forholdsvis fersk det også da. Han for så vidt for øvrig en godt kjent karl fra Ålesund. Han Sade King har slått seg sammen da med Karina Dahl og laget den her cowboyhatten. Nå til utlandet. Luke Combs country på sitt beste her Giving Her Away.

Ja, All Rise og Blue her i Nea Radios musikkmix. Det var engelsk gjengen da I bandet Blue. Såkalt boyband som kom ut tidligere på 2000-tallet en gang det var, da de var aktiv, så sagt. Det var faktisk også på den tiden de ga ut album, og da ga de ut albumet Blue, så sagt, og det her var titelsporet. Over til våre egne I 7. farihuset igjen fra oppe I Inndalen. Her deres 7 sorter I, selvsagt, Nea Radio.

Sweet Dreams, My LAX og Rachel Stevens her i musikkmiksen i Nea Radio. Vi skal holde det nå tilbake til, vi hadde jo litt countrymusikk i sted her, og vi skal ha det nå også. Her dem som nå heter The Chicks da, de heter for The Dixie Chicks til her, og har av ukjent grunn endret navn. Her There's Your Trouble. Mitt navn Stian Elverum. Du hører på musikkmiksen i Nea Radio. Trevelig at du gjør det, bare fortsett å høre videre på

0: programmet presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Fikk ikke du gørløst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Jeg har så lyst til å danse som en
4: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
5: Doffen, alt katten og offen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt til katten og voffen.
7: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Torsdag 18. til søndag 21. juni det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager I Åren.
10: I ettermiddag sender NIA Radios traktorturné live fra Torgkvartalet på Stjørdal. Du kan bli med I trekningen av 10 gavekort på 400 kroner. Sponsert av Torgkvartalet og Helsesenteret. Møt opp, besøk oss og bli med på moroa. Traktorturnéens besøk på Stjørdal presenteres av K75, kundeklubben til Torgkvartalet og Helsesenteret.

0: Nea Radio. Klokka 14.
1: Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Carlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Og så et værvarsel for i dag, tirsdag 16. juni. Det meldt bris mellom vest og nord. Enkelte spredte regnbyger frem til i ettermiddag. Ellers skyet og delvis skyet oppholdsvær. Temperaturen, Stjørdal 17 grader, 13 på Røros, Selbu 15. I Verdal blir det 16 grader, det samme i Trondheim. Steinkjær 17, 15 i Åren, Meråker 16 og 13 i Tydalen i dag.
2: Programmet presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Og
5: Scandic Stiklestad.
6: Da det vel egentlig bare for meg å si hjertelig velkommen til dagens stopp på Nea Radios traktorturné. Den i Stjørdal i dag. Vi har tatt oss ned E14 og via sørsida av Stjørdalselva og via Hell og Værnes og ned til Torgkvartalet på Stjørdal, og der blir vi sittende frem til klokka 17 med dagens sending. Og i dag så blir det litt spesielt, det kommer jo mange gjester, vi skal ha mye moro. Og det en konkurranse, og det kan lønne seg å følge med litt på Nea Radio, for plutselig i løpet av sendingen så vil vi rope ut at noen må komme bort til oss og si et slags stikkord, og da vanker det gavekort, bare så det sagt. Vi skal starte litt musikalsk. Det kommer jo mange musikalske gjester. Enrique Iglesias og Venga Boys tar jo turen. Det gjør også Bad English, så her blir det rett og slett mye moro. Og så starter vi med Nick Cayman. Dette I Promised Myself. Du lytter til Nea Radio. Vi på traktortur.

0: det med I Promised Myself. Og vi har sånn sett, vi kan si at vi har fått dagens første gjest.
1: Ja, det, du kan det.
0: ja, vi kan det. For det nemlig Nea Radios daglige leder Stian Elverum. Og vi snakket litt om at vi skal ha en konkurranse i løpet av dagen. Jeg tenker kanskje du kan snakke litt om premien.
1: Ja, altså premien jo du har mange typer kort, førerkort. Ja. Det har vi jo delt ut.
0: Ja,
1: julkort har vi delt ut.
0: Ja da.
1: I dag skal vi dele ut gavekort.
0: Ja.
1: I form av et, nesten ser ut som et bankkort.
0: Ja.
1: Så det
0: er de beste kortene, føler jeg.
1: Ja, vi må ha gode kort på hånda.
0: Det gjelder.
1: Det er
0: ja.
1: ja. Nei, vi har en helt lass med flotte gavekort
0: ja.
1: Som vi skal dele ut, som er verske både på Torgkvartalet og på Elsenteret.
0: Oi!
1: Her på Sjødalen, så det jo velfungerende på de... Jeg regner med det på samtlige butikker inn på de respektive senter.
0: Ja, og er det noe sum å snakke om også?
1: Ja, det med på 400 kroner støtte, og vi har en del.
0: Ja, vi har en bunke, og så skal vi dele ut det her. Og det vil bli gjort ved at vi kommer med en litt sånn kryptisk melding på radio etter hvert her.
1: Ja.
0: I løpet av sendingen som går da frem til klokka er 5. Og der så kommer vi til å be folk komme bort til oss utenfor hovedinngangen på Torgkvartalet
1: ja.
0: Og gi oss det stikkordet vi etterspør og den første som kommer får gavekortet skal vi si sånn?
1: Ja, vi må si det sånn men det er jo et lite mener da
0: ja.
1: De må evne å finne oss
0: Ja, de må finne oss
1: ja, Et stikkord kan jo være en stor grønn traktor
0: Ja, hvis du ser en stor grønn jonder 6M150 så ja. Da ser du oss rett etter rett før den
1: Veldig, veldig viktig det du sa om 650 der
0: Ja, 6M150.
1: Ja.
0: En grom traktor.
1: Ja.
0: Vi skal komme tilbake til den konkurransen. Dette blir gøy.
1: Det blir kjempegøy, og det er artig å være ute.
0: Ja, det er det. Vi var i Meråker i går, Stjørdal i dag, og Selby i morgen, og så går det slag i slag oppover dalen.
1: Ja, det er det.
0: Så dette blir stas. Men følg med oss utover ettermiddagen med muligheter til å vinne et gavekort på 400 kroner fra Torgkvartalet. Kan du bruke overalt inn på butikkene her. Vi skal få musikk nå fra Bad English. Dette er When I See You Smile, en, ja, vi må si, en powerballade fra det glade 80-tallet.

0: forbedre komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da.
4: Den 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
5: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
7: Traktorturnéens besøk på Stjørdal presenteres av K75, kundeklubben til Torgkvartalet og helsesenteret.
8: Nea Radio, din sommerradio.

0: Det var Weezer med Island in the Sun, og sola glimrer litt med sitt fravær, Markus.
1: Hva sa du?
0: Jeg sier at sola glimrer med sitt fravær, litt grann.
1: Det er noe sol bakom skyene her, ja, men den kommer fram.
0: Det er et uttrykk som heter at bak skyen er himmelen alltid blå.
1: Ja, men den gjør det.
0: Det vil være naturlig. Vi skal ha gjester utover dagen i en dag, og den første har allerede kommet. Ordfører Eli Arnstad, god sommer.
2: Ja, men det jo god sommer, så det kan vi jo godt si åt hverandre.
0: Ja, hvordan det å være sommerordfører?
2: Du, sommerordfører, da jeg såles at nå har vi en rettelig travel vekka, hen vekka og neste vekka. Men da, når vi ferdige med kommunestyremøtet neste torsdag, da begynner det å roe seg selv.
0: Bruker det å være litt sånn ekstra med de der siste årsmøtene, nei, kommunestyremøtene før jul?
2: Ja, det det, for at da vi, altså siste før jula, da diskuterer vi budsjett for neste år.
0: Ja.
2: Og nå på sommeren så diskuterer vi hva signaler skal vi gi kommunedirektøren når det gjelder budsjettet, hva skal han arbeide med når det gjelder budsjettet fremover til jul?
0: Ja, og hva skal han arbeide med?
2: Han skal arbeide med at vi skal få balanse, så at vi ikke bruker mer penger enn vi har.
0: Nei, det er vel det går, det er vel ståa i hele kommune-Norge, det.
2: Ja, det er det. Og det er litt, altså, det er litt krevende når det blir gitt. Stortinget gir en god del rettigheter, men han passer ikke på å få sende etter peng.
0: Nei.
2: Og da blir det krevende.
0: Ja, for kommuneøkonomi har jo vært den store snakkisen så langt i år. Er det tøft å lede kommuner nå?
2: Ja, så det økonomisk så er det ganske krevende å være kommuner, fordi at du får på en måte litt sånn en sånn perfekt storm. Mm. Du får økte rentekostnader, du får økte strømkostnader, og samtidig så har du en du skal leve tjenester, og så skal du leve rettighetsbaserte tjenester, og det kan koste mer enn hva du kanskje har tenkt, og da blir det litt krevende å få til å gå ihop, men det er vår oppgave da, vet du, å få til det.
0: Ja, og da blir det noe krangel da, for skal man jo spare penger i kommune-Norge, så er det stort sett to plasser, det er skole og det er helse.
2: Ja, det er jo de store sektorene der vi bruker mye penger, det er jo helse og omsorg, og så er det skole, og så er det barnehage. Mm. Det er de store sektorene, og det er klart at det er viktig for folk. Det betyr mye for folk alt det der, og det blir mye for lokalsamfunnet våre, så det, jeg skjønner godt at folk blir veldig engasjert i det.
0: Nå holdt på å si, når du skulle lete frem ned av radio her utenfor Torgkvartalet, så sendte jeg oss en melding og spurt hvor vi var han, men det kunne jo spart deg, for du så det godt.
2: Ja, jeg gjorde det. Tvert jeg gikk ut der, så så jeg den svære grønne Jondir-traktoren, og da skjønte jeg at det var en vanlig.
0: Ja, er det grønn traktor det går hjem på Skattvar da?
2: Du, det har datter og svigersønn sørget for å skaffe seg,
0: ja.
2: Så det er en Jondir-traktor der også.
0: Ja, det er bra. Ja. Men det er godt å høre. Vi hørte jo, vi snakket jo med Felleskjøp her på Stjørdal i går når vi hentet den traktoren her, og de sier jo at de er blant dem i landet som selger mest landbruksutstyr.
2: Ja, og det er jo ganske fantastisk.
0: Ja, det er det.
2: Altså, det reflekterer jo både at vi antagelig, altså både det at vi er i et landbrukstungt område selv, det tenker ikke, vi tenker ikke over det så ofte, men vi er faktisk det, vi er ganske stor på landbruk. Men det viser vel også litt at Stjørdal er et knutepunkt der det er enkelt for folk å komme til. Så de kan jo komme fra andre plasser i landet for å handle på Stjørdal.
0: Ja, og det viser jo, det her er jo flere sektorer. Vi snakket jo litt om det her før under musikken nå, og du trekker også fram blant annet bilforhandlerne på Stjørdal.
2: Ja, sant. Vi har mye bilforhandlere på Stjørdal, og skulle jo tro at det kanskje var problematisk, men det er jo ikke.
0: Nei.
2: Det er snarere sånn at fordi at du har så mange samlet, så søker folk hit, og så finner de det de vil ha hos noen av dem.
0: Det
2: og det er bra.
0: Det er mye god senterpartipolitikk i det.
2: Ja, det er det selv.
0: Ellers da, Elians, da sommeren, hvordan vil den bli? Det blir jo fotball-VM da.
2: Ja, nå er det fotball-VM. Jeg må innrømme, jeg er noe nervøs, så er jeg noe forrige kveld, så jeg har allerede begynt å gruva meg. Men det blir, så fotball-VM kommer jo til å prege sommeren, og så er det sånn at jeg er veldig glad til å være hjemme på sommeren.
0: Ja.
2: Jeg synes det, fordi at vi vet jo ikke hvor mange overstager vi får.
0: Nei.
2: Men når der overstagene kommer, da er de så utrolig gode i Trøndelag og hjemme hen på Stjørdal. Så da er det godt å være.
0: Og du bor jo på gård, og da er det alltid noe å ta fatt på om sommeren.
2: Ja da, du mangler aldri arbeid.
0: Nei, og så kommer de hjem alle som er i familien, og så blir måling til hus gjerne.
2: Ja, det er et sånt oppgave som står, kunne jeg tenkt meg fått gjort i sommer, ja. Men først skal jeg brått og ferdig ved. Det må gjøres,
0: ja. Ja, det må gjøres. Er du litt sen med det?
2: Nei, jeg tror jeg. Altså, jeg har som mål at jeg skal være ferdig til Sankt Hans, så da blir jeg.
0: Ja, Ja. Det er ikke årsberg til års, dere. Det må være neste års, da. Det kan ikke være ferdig tørka til Sanktan, så vet du noe med det.
2: Ja, da, det er noen ting med det, vet du. Men det går greit. Den som vi laster inn nå, den heter neste år, og så har vi et lager å gå på.
0: Vi skal høre mer fra ordfører Eli Arnstad straks her, og så er det jo en liten konkurranse som heter blant annet Trøndernes Trønder. Den har du vært med på før, Eli. Vi får se om, i fjor var det jo ordføreren på Melhus som vant, så det spørsmålet, ja. Og så hadde vi med oss ordføreren i Meråker i går.
2: Ja, nettopp, ja.
0: Så det er noe en liten konkurranse der også.
2: Det skal bli interessant.
0: Vi skal se litt på det. Først litt musikk fra Thomas Brønnbo.
3: Dusk!

0: Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Det Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
3: Hei, Pål her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Traktorturnéens besøk på Stjørdal presenteres av K75, kundeklubben til Torgportalet og Helsesenteret.
5: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Det var golf det med damn, du ser bra ut. Kollega Markus, fortsatt med oss?
1: Ja, jeg fortsatt med oss her, vet du.
0: Bli med oss ut mot klokka 17 i dag. Vi står utenfor Torgkvartalet på Stjørdal også. Hva det vi snakket jo på, vi har jo noen gavekort.
1: Ja, vi har det.
0: Liggende og sleng. Det kan du bruke på Torgkvartalet og alle butikkene.
1: Det jo kjempedigg da.
0: Det det, det skjøter som et bankkort.
1: Ja.
0: Beste formen for kort, spør du meg.
1: Nei, du kan bare gå inn på butikkene, og så har du et gavekort tilgjengelig, så bare, ja, da kan du swishe deg gavekortet. Ja, så slipper du å bruke penger av ditt eget kort.
0: Vi har noen gavekort på 400 kroner, og hvis du hører på radio, og så kan du, kan jeg si det så enkelt som at den første som kommer hit og forteller meg eller oss hvilken traktor vi kjører.
1: Ja.
0: Det veldig lett da, for den står her og stor og grønn. Den første, nå hør nå, spiss ører. Den første som kommer hit til oss utenfor Torgkvartalet og forteller oss hvilken traktor vi kjører, får seg et gavekort på 400 kroner. Skal vi se det sånn?
1: Det, og det virkelig verdt også, altså. Bare kom hit på Stjørdaltorg og fortell oss det.
0: Ja, vi rett utenfor hovedinngangen på Torgkvartalet ut mot torget, og du ser oss når du kommer dit, garantert.
1: Ja.
0: Så ta turen hit, fortell oss hvilken traktor vi kjører, så kan du vinne deg et gavekort på 400 kroner. Har du noe forhold til DDE, Markus?
1: Veldig, eller i hvert fall den populæreste sangene det har jeg et forhold til.
0: Ja, du har det.
1: Jeg har aldri hørt den på konsert, da, men jeg skulle gjerne gjort det.
0: Ja. Det skulle du ha gjort, for det er et veldig bra såkalt liveband.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Og de i gang her nå. Med Roy Roy.
1: Ja,
0: vi tar den. Så har, vi tar den. Skjer det at det kommer noen gående? Oi, vi har allerede fått noen som har svaret på konkurransen.

Ja, vi kan gå litt oppholdende Bjarne Brøndbo og si at det gikk fryktelig fort å dele ut det aller første gavekortet vårt på 400 kroner. Men hør videre på oss, for det kommer flere sjanser.

0: Det var Bjarne Brøndbo og resten av det det med Rai Rai. Og det tydelig at folk hører på oss, Markus.
1: Ja, det det. Nå har vi nettopp fått inn en som hentet et gavekort her I stad, og stod bare 10 meter unna oss og hadde radioen på øret. Så det virkelig folk som hører på, ja.
0: Det veldig bra. Vi skal kjøre flere konkurranser også I løpet av de neste timene her. Så det egentlig bare å følge med. Vi gir beskjed, og så kommer du bare hit, og så kjører vi en liten konkurranse. Vi skal ta og gjøre det. Det ikke noe problem. Vi skal se ellers rundt omkring om det har hengt nå I det trafikalske nettet. Det har det så langt ikke gjort. Det derimot har skjedd I dag, det at Norske Helsenett har hatt problemer med hoveddatasenteret. Det betyr at man blant annet ikke får logget seg inn på Helse-Norge, og det beklager de jo selvfølgelig. Det jobbes med det. Det var I 12-tida at de meldte dette her, men... Det skal fortsatt ikke være noen problemer med nødnett og slike ting, og man har kontroll, men man får jo ikke logget seg inn på helsenett for å ja, drive med timebestillinger og forskjellige sånne ting. Jeg regner med det jobbes ganske hardt med det utover. Ellers så jo avisene da full av... VM-stoff I dag. Du klar for kamp, Markus?
1: Ja, så absolutt. Jeg skal være våken til klokka 12, ja, for å få med meg Norge-Irak.
0: Ja, det jo ved midnatt at det avspark, og så begynner vel TV med sendingen ganske lenge før det, egentlig. Men det blir jo spennende. Irak jo, vi har jo sett at det har vært en del sånne skreller, ja. Sånne mindre lag som har overrasket veldig I så langt I år.
1: Ja, så den burde man være litt forsiktig med å ikke ta ting for gitt da. At vi har jo gode spillere, men det kan snu.
0: Det kan det, og ja. Vi er forsiktige optimister I hvert fall når det gjelder kampen I kveld. Ja. Vi får se hvordan dette her forløper. Vi kan ikke si noe annet enn at vi gleder oss på match. Vi skal få musikk nå fra Sara Fjellvær. Dette Price.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
4: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
5: Er kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Traktorturnéens besøk på Stjørdal presenteres av K75, kundeklubben til Torgkvartalet og helsesenteret.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.
10: Nea Radio. Sommerradio.
11: Vi teller ned mot klokka 15, og da får vi nyheter og vær her på Nea Radio, så fortsetter sendingen fra Torgkvartalet helt frem til klokka 17, og følg med, for det blir blant annet flere konkurranser.

0: 15.
1: Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Og så skal vi se på været for onsdag, 17. juli. Det er meldt bris omkring nord, enkelte regnbyger lengst nord, ellers opphold og perioder med sol. Fra om ettermiddagen, nordøst frisk bris på kysten, kan hende enkelte regnbyger i indre strøk lengst sør, ellers delvis skyer og oppholdsvær. Og temperaturene 20 grader i Stjørdal, Røros 18 grader, 17 i Selbu, 18 i Verdal, 17 i Trondheim, 18 i Steinkjer, Ålen 19 grader, det samme i Meråker, Tydal 17 grader.
2: Programmet presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
6: Vi er tilbake med traktorturnéen vår, og i dag så
7: Nea Radio, lyden av sommer.
6: Der var det litt lyd. Det er bra.
8: Det er bra, da er vi i hvert fall i gang.
6: Vi er i gang, og det betyr at vi er på Stjørdal utenfor Torgkvartalet med traktorturnéen vår. Her står vi med en stor grønn traktor, imponerende.
8: Ja, jeg sitter og beundrer mesterverket her, altså. Den er grønn, den er stor, og dekkene og hjulene, de er jo helt gigantisk.
6: Veldig. Det er en Jondir 6M150, så det er en ganske brukbar traktor. Den har 177 hestekrefter.
8: Oi, såpass. Jeg synes det er litt sykt, altså, at det går an å få så mye muskler.
6: Ja, den har mye muskler. Ja. Heldigvis har vi en liten henger, da, så vi bruker ikke så mye muskler når vi ferder å kjøre.
8: Nei.
6: I går var vi med Råker, Dag Stjørdal, Morra og Selbu, og så går det slag i slag, og vi skal opp til Oppdal, og vi skal nedover Rendalen, og ja, da, det Orkanger skal vi til, og Øyrekka, og det blir i det hele tatt mye fremover. Vi skal ha en konkurranse straks, så følg med på det. Kan lønne seg å høre på radio, og så kaste seg ut i det. Så skal vi bli med i trekningen på et gavekort fra Torgkvartalet på 400 kroner. Så langt det. Nå, Backstreet Boys. Everybody.

0: Det var The Backstreet Boys med Everybody, eller Backstreet's Back. Du er ikke noen boyband-fan, kanskje?
1: Nei, ikke så veldig, men det fin musikk da.
0: Jo da, dem helt ok.
1: Ja.
2: Nea Radio, lyden av sommer.
0: Det det, og vi på Torgkvartalet på Stjørdal med traktorturnéen vår. Vi har en bøtte med gavekort vi gjerne vil gi bort også.
1: Ja, vi har det. Du i nærheten av Stjørdal, kom inn om oss og fortell oss hvilken traktor vi har stående her. Yep. Så har du mulighet til å vinne gavekort på 400 kroner hos Torgkvartalet.
0: Ja, vi kjørte den konkurransen i forrige time også, og da gikk det faktisk ikke veldig mange sekunder før folk... Det gikk bare 20 sekunder.
1: Det gjorde det.
0: For det gikk en dame forbi og hørte på Nea Radio på Air podsene sine. Og det kanskje flere som gjør også. Hvis ikke, så du kanskje i nærheten, og så kan du nå bare komme bortom oss. Vi sitter utenfor Torgkvartalet. Vi har en stor grønn traktor. Fortell oss hvilken traktor det vi kjører. Så kan du vinne deg et gavekort. Den første, det sånn, førstemann til Mella.
1: Ja, det det.
0: Kan vi godt si.
1: Så det verdt å komme bort altså.
0: Det det. Vi skal holde det gående frem til klokka 17 her, og så kommer det jo flere gjester innom etter hvert, så vi får bare holde fortet, og så skal vi nå se litt på diverse ting som skjer rundt forbi. Jeg kan ta en ting for eksempel, og det jo det siste som står å lese i VG. Kronprinsen, han avlyser dagens og morgendagens program. I siste liten ble programmet endret, skulle egentlig holde en mottakelse på slottet klokka 3 i dag, men har altså da endret dette her. Det blir med hoffsjefen som vertskap. Kronprinsen skulle også være med på styremøte i Kronprinsparets fond i morgen. Det blir det heller ikke. Og det selvsagt på grunn av kronprinsessens helsetilstand at kronprins Håkon justerer litt på programmet sitt. Det jo slik at kronprinsesse Mette Marit står i kø for å få nye lunger på grunn av lungesykdommen som hun har slett med i veldig, veldig mange år. Får vi satse på at det der ordner seg ganske greit. No Doubt neste band ut. Dette Don't Speak.

Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger

0: Besök den traditionsrika marknaden I Trondheim, en upplevelse för hela familjen.
1: Fick du görnös på en rättlig burger nu? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
0: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ser du at dere brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
3: Traktorturnéens besøk på Stjørdal presenteres av K75, kundeklubben, T-torkvartalet og helsesenteret.

0: Heia Radio. Lyden av sommer.
1: Det var Jay Smith og Ingrid med Glass House. Vi kan gjenta konkurransen ditt, Markus.
2: Ja, vi kan gjøre det. Hvis du i nærheten av Skjørdalen, så gjerne kom til oss og fortell oss hvilken traktor vi har bak oss her.
1: Ja.
2: Og da kan du vinne deg noen spennende gavekort fra Torgkvartalet på 400 kroner.
1: Ja, kan du. Da må du komme bort til oss. Vi sitter rett utenfor torget, og du ser oss. Vi har en stor grønn traktor. Vi vises ganske godt.
2: Ja, vi gjør det. Det gjør vi.
1: Neste gjest har meldt sin ankomst. Det Marianne Reitan. God ettermiddag.
3: God ettermiddag.
1: Du har fått en ny jobb.
3: Det stemmer.
1: Og det derfor du her.
3: Ja.
1: Jobb.

0: Kroppen din, den litt sånn sammensatt, og egentlig, den har veldig mange punkter ved seg. Du såkalt, skal vi si at du byutvikler for Stjørdal kommune?
1: Ja, byutvikler med fokus på byliv da, og arrangement.
0: Ja, en nyopprettet stilling.
1: Ja, kommunen har nå sagt at det trenger dem, og da søkte jeg jo på den jobben. Og nå har jeg fått den og skal starte 1. juli. Så det her jo et satsningsområde som Stjørdal kommune nå har bestemt seg for å håndtere og for å legge litt mer krefter i. Da.
0: Hva er det egentlig du skal gjøre da, tror du?
1: Du, det jeg skal gjøre jo først og fremst å skape mer byliv i og på Stjørdalen. Det vil jo si at jeg skal finne mange nye, fine, hyggelige, gode måter å få folk til å møte opp på arrangementene som på Stjørdalen og som vil komme i fremtiden. Det som jeg gleder meg veldig til å bli kjent nå med alle kreftene som allerede finnes på Stjørdalen, som veldig engasjert fra før, som har mange gode initiativ, mange gode kreative ideer, og dem det ganske mange på Stjørdalen, så potensialet for gode samarbeid og for å få til artige, hyggelige, fine ting som skal skje på Stjørdalen, det jo veldig stort, så det gleder jeg meg til å jobbe med.
0: Det jo allerede en del ting som har skjedd. Vi sitter jo rett utenfor torget på Stjørdalen, og her har det jo blitt, holdt på å si, liv i gamle hus.
1: Ja.
0: Og så vet jeg at diskusjonen går heftig. Det må da gå an å gjøre noe med den gågata.
1: Ja, altså absolutt, gågata vår jo veldig, veldig fin.
0: Ja, den det.
1: Ja, nå blomstrer den, og det grønt og fint, og de butikkene som har næringen sin der, de sier jo det at det liv i gågata.
0: Mm.
1: Men det jo de her store happeningene som var før i tida, som mange snakker om,
0: ja.
1: Som har kanskje noe vært på tide og tatt litt tilbake. Det som fint å se at Stjørdalingene har et savn etter at ting skal skje.
0: Og fordi Stjørdalen jo, det jo en byvekst.
1: Ja.
0: Det bygges mange boliger. Det har skjedd ting i sentrum. Men det man savner kanskje de der små møteplassene. Noen har kommet, men hvordan skal du skape flere?
1: Ja, det jo det som blir jobben min,
0: ja.
1: Og nå starter jeg jo 1. juli, og det jo dere jeg skal finne ut.
0: Ja.
1: Så svaret på det har ikke jeg helt enda, men det som jeg tenker i hvert fall sånn i første tankene som jeg har gjort meg her nå, jo det at vi må sette riktige kreftene i sving til å samarbeide, til å møtes, skape møteplasser og diskutere hva det som vil fungere for Stjørdalinga, for næringslivet, for kultur og for idrett og frivilligheten ikke minst, sånn at vi får til noen gode arrangement, gode møteplasser og kanskje til og med vi kan få til noen nye fine tradisjoner på Stjørdalen som folk kommer tilbake til år etter år.
0: Ja, for man har jo en del ting på Stjørdalen. Man har Bluesin Hell,
1: ja.
0: Som kjent
1: fantastisk.
0: Over hele verden, egentlig.
1: Ja.
0: Man har hatt to, om ikke tre, innendørs landskytterstevner, som har også vært med på å satt Stjørdalen på kartet. Man har mye mye idrett.
1: Ja.
0: Stjørdalsblink litt nede akkurat nå, men det kan fort komme seg igjen. Så det er allerede mye som bare ligger der og venter.
1: Ja, ja absolutt. Og det jo veldig, veldig god arrangement, det du nevner der nå, og det jo store arrangement som mange kommer tilbake på, og så det noe med å ivareta dem, og så også se potensialene i dem, da. Hvordan kan vi på en måte utnytte dem enda bedre, sånn at Stjørdalen får enda mer ut av dem. Næringslivet, ikke sant, de jo også avhengig av at vi får mye besøk, og så det jo spennende å se hvordan store arrangement som kanskje ikke arrangeres på Stjørdalen i dag, hvordan vi skal tiltrekke oss at flere ønsker å komme hit og arrangere. For vi har Stjørdalshallen, vi har Kimen, vi har Kimenparken, sant? Det flere områder på Stjørdalen som kan brukes. Og det gleder jeg meg til å begynne å se på da.
0: Og så har vi beliggenheten. Man ligger rett ved en stor flyplass, man ligger rett ved E6, og man ligger rett ved jernbanen. Så det er ikke noe problem å komme seg til Stjørdalen.
1: Nei.
0: Det i tillegg til at man har et ganske stort konferansehotell som har mye gjester, og man har en veldig aktiv næringsforening i Værnesregionen.
1: Yes. det stemmer.
0: Så det jobben din egentlig, det høres egentlig ganske lett ut det her.
1: Ja, det kan du si. Og men det alle de tingene som du sier der som gjør at jeg veldig inspirert og motivert, for jeg tror at det handler noe om å bare sette ting litt mer i system, få til noen skikkelig gode samarbeid og utnytte den kraften som ligger i alle de engasjementene som du nå nevnte. Så det jeg har skikkelig tro jeg da. Man skal jo ikke gå for hardt ut, men jeg gleder meg virkelig til å bli kjent med alle de menneskene bak alle de her initiativene. Mm. For de har jo noen erfaringer som vanvittig, vanvittig viktig å lytte til og ha med seg videre.
0: Hvilket mandat får du fra kommunen?
1: Ja, mandatet, altså jeg har jo nå en mangesiders handlingsplan og en slags strategisk plan for arrangementsbyen Stjørdal, og noe av det viktigste der å tiltrekke seg flere arrangement fra utsida og få dem inn hit. Det jo en av dem, og så det jo også veldig viktig å ivareta det som og så det her med idrett, kultur og næringsliv i samarbeid da. Mm. Og så det å gjøre sette Stjørdal på kartet. Og det, som du sa i sted med det her beliggenheten vår, med flyplassen og alt, at det så enkelt å komme seg hit, det jo en kjempefordel, så det jo ingen grunn til at folk og firma skal ha store konferanser og sånn i Trondheim. De kan jo gjøre det her mye enklere.
0: Ja, og så du kommer ifra bankverdenen.
1: Det samme. Du
0: har jobbet i Sparebank 1.
1: Ja.
0: Og der har du også jobbet med noe av det samme.
1: Ja.
0: Men da kanskje med litt større aktører.
1: Ja, det, ja, absolutt. Men det, aktørene, størrelsen på aktørene er begge dele der også, men det handler jo mye om det samme. Det handler om idretten. Mm. Det å bidra og være støttespiller og samfunnsbygger sammen med idrett, og da det alt fra breddeidrett til toppidrett. Så Rosenborg for eksempel har jo samarbeidet med Sparebanken SMN i mange, mange år, og der har vi jo jobbet med samarbeidsformen. Mm. Og det veldig spennende og interessant, for man lærer av hverandre, og man klarer å utnytte hverandres gode egenskaper. Da.
0: Hva tar du med deg fra, skal vi si, det private næringslivet og inn i det kommunale?
1: Ja, det blir en spennende øvelse, for den labyrinten som mange sier til meg at det kommunale den skal jeg finne ut hvordan jeg skal manøvrere meg igjennom. Men det jeg tar med meg er jo det at handlekraft, og det å ta tak og fullføre på en måte de tingene som man planlegger og sette energi inn i prosesser og rett folk på rett plass, det tar jeg med meg som noe av det viktigste tror jeg for å få noe til å skje her på Stjørdal etter hvert.
0: Når man nå sitter og hører på det her og tenker, ja men jeg har jo en kanonidé til hva vi kan gjøre på Stjørdal, det ikke så veldig stort, men jeg tror vi kan få til en ganske bra greie, og jeg skal jammen ta meg en tur bort på kommunehuset den 1. juli.
1: Ja.
0: Kan man det?
1: Ja, det kan man. Vi snakket faktisk i dag, for jeg har vært og snakket med mine nye kollegaer om at vi burde hatt en sånn ringeklokke i kommunen som på en måte mottak da, sant? Av det som våre kjære innbyggere har av ideer og tanker og sånne ting. Og så er det noe med om hvordan tar man imot ideene, så det er jo noe av det faktisk første jeg skal begynne med, å finne ut hvordan skal vi klare å lytte enklere, på en enklere måte til alle ideene som finnes, for det mange.
0: Det det, og så kan vi si det sånn at du vil være tilgjengelig.
1: Ja, det er jo veldig viktig at jeg tilgjengelig, og det skal jeg være.
0: Marianne Reitan, ny byutvikler, skal vi kalle deg? Kan vi kalle deg byutvikler?
1: Ja, det er jo, å utvikle byen er oppgaven, men titelen er leder byliv da.
0: Ja, men vi kan kalle deg bylivsutvikler, går det fint?
1: Ja, det går fint.
0: Det går fint. Ja. Marianne Reitan, tusen takk for at du kom til oss i Nea Radio, og så vil jeg tro at vi snakkes, vi har også våre ideer, vet du, til å utvikle.
1: Perfekt, perfekt.
0: Så her vi allerede i gang. Lykke til med en ny jobb.
1: Takk for det, og takk for meg.
0: Hva skal du gjøre i sommer? Jeg må spørre alle om hva de synes om VM i sommer. Du fotballinteressert?
1: Ja, jeg har gutter som veldig fotballinteressert. Ja. Så det blir nok en del av det.
0: Det blir sent kveld i kveld.
1: Ja, det blir det. Det blir artig.
0: Kose deg med Norge-Irak.
1: Takk for det, like med det.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19-21. juni. Det fyller Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19-21. juni. Infobilletter finner du på snasagf.no.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Har vi noen planer til uka, eller?
12: Nei. Hytta da, eller?
11: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
12: Hvor det skjer masse, da?
13: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
14: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi er spesialister på grønne løsninger. Fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
15: Traktorturnéens besøk på Stjørdal presenteres av K75, kundeklubben, T-torkportalet og helsesenteret.
16: Nea Radio. Lyden av sommer.

0: Det var John Lennon med Imagine, og vi har jo en konkurransegående, Markus.
1: Ja, vi har det, og det fint hvis du kommer innom på Sjølarde Torg utenfor Torgkvartalet, så for da kan du vinne fine gavekort,
0: yep.
1: Hvis du forteller oss hvilken traktor vi har med oss på vår traktorturné.
0: Sitter du og hører på dette her, går du kanskje rundt og hører oss på øret eller noe sånt, kom bort til oss og fortell oss hvilken traktor vi har. Den stor, den grønn, og den vises veldig godt.
1: Ja.
0: Så kan du vinne et gavekort på 400 kroner. Den kan du bruke på Torgkvartalet.
1: Så absolutt.
0: For der sitter vi i dag. Du skal jo sitte opp i natt, Markus, og se på Norge mot Irak.
1: Ja, og det gleder jeg meg veldig til, altså. Klokka 12 i kveld så jeg benka foran TV-en.
0: Ja, og de to andre lagene i gruppa våre er jo Frankrike og Senegal. Og nå går den franske, en av de franske storstjernene, nemlig Aurélien Tchouaméni, ut og advarer mot Senegal. Norge skal spille mot Senegal 23. juni, det klokka 2 om natta, det blir i hvert fall sent.
1: Ja, det blir veldig sent.
0: Vi må få se på det også. For dette Senegal-laget som mange mener kanskje kan være litt rann sånn nøkkelen til hvordan det går videre i VM. Det jo store stjerner der. Koulibaly der, Edouard Mendy der, og ikke minst Sadio Mane. Og dette et lag som går knallhardt ut. Og franskmennene faktisk frykter Senegal litt rann. Et lag som går ganske sånn hardt ut. Mange vil få trøbbel mot Senegals mer regjerende Afrika-mestra. Og Tchouaméni, han mener at det her et lag som kan overraske meget. Og det får jo litt sånn, det kan få litt sånn betydning for hva som skjer i denne gruppa. Vi må jo gjøre vårt.
1: Ja.
0: Og det kan vi gjøre ved å slå Irak.
1: Vi kan ja.
0: Den kampen, den starter altså i natta. Eller ved midnatt, klokka 12, Irak, Norge. Da skal vi se litt hvem det som, hvordan man ser ut. Ifølge oddsen da, som satt av Norsk Tipping, så det en 20 på norsk seier, 12,50 på uavgjort, 6,20 på uavgjort og 12,50 på Irak. Kampen spilles på Gillette stadion, og den starter altså klokken 23.59, kan man si. Den starter ved midnatt. Og vi vet jo ikke så mye. Den går på TV 2. Og den starter om 8 timer og 14 minutter. Jeg begynner å telle ned.
1: Du gjør det, ja.
0: Jeg gleder meg så mye til det her.
1: Ja, gjør det altså. Og gleder meg til å se gutta i aksjon, Haaland og Ødegård og Nusa.
0: Ja,
1: det blir bra.
0: Det blir kjempebra.
1: Ja.
0: Vi sitter utenfor Torgkvartalet på Stjørdal. Vi skal få flere gjester også i løpet av denne sendingen som går frem til klokka 17. Og så får vi satse på at noen har hørt oss på radio. Hører du oss på radio, kom deg ned til Torgkvartalet. Gå bort til oss og si hvilken traktor vi kjører. Stor, grønn. Så får du deg et gavekort på 400 kroner. Det verdt å ta med seg.

I morgen kan du vinne en matopplevelse fra EC Dals pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra

0: Agrisjå kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisja.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no. Jeg har så lyst til å
2: danse som en 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
3: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
4: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Traktorturnéens besøk på Stjørdal presenteres av K75, kundeklubben til Torgkvartalet og helsesenteret.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Torsdag 18. til søndag 21. juni det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager I Åren.
9: Sommeren best, men jeg har radio på øret.

Det var The Beach Boys det med Surfing USA. Jeg har radio rulle videre med sommersending. Her fra Torgkvartalet på Stjørdal. Vi sitter her med en stor grønn traktor. Hvis du hører på dette her og har lyst til å vinne et gavekort på 400 kroner på Torgkvartalet, du kan bruke det på alle butikker, så det bare å komme innom til oss. Rett utenfor Torgkvartalet, vi står der, stor grønn traktor. Fortell meg hva den traktoren egentlig heter. Så kan du vinne gavekortet. Det bare å ta turen.

0: Essaysen.
1: Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Og så skal vi se på været for onsdag, 17. juli. Det er meldt bris omkring nord, enkelte regnbyger lengst nord, ellers opphold og perioder med sol. Fra om ettermiddagen, nordøst frisk bris på kysten, kan hende enkelte regnbyger i indre strøk lengst sør, ellers delvis skyer og oppholdsvær. Og temperaturen 20 grader i Stjørdal, Røros 18 grader, 17 i Selbu, 18 i Verdal, 17 i Trondheim, 18 i Steinkjer, Ålen 19 grader, det samme i Meråker, Tydal 17 grader.
2: Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: Vi er tilbake fra Torgkvartalet i Stjørdal med den aller, aller siste timen av sendingen i dag, Markus.
8: Ja, stemmer det. Og været er jo med oss i dag, i hvert fall. Eller sånn halvveis.
7: Ja, jeg vil si at det er egentlig, det er vel det her som kalles for lettskyet pent vær.
8: Ja, det er det. Det, du ser jo sola så vidt bakom skyene her, men det regner i hvert fall ikke.
7: Nei, det gjør det ikke. Blæs litt rann, men det er sånn generelt godt sommervær. Vi kjører en konkurranse. Hvis du kommer bort til oss og sier at du kan fortelle oss hvilken traktor vi kjører, og så tar vi det rett og slett derifra, kan du vinne et gavekort på 400 kroner på Torgkvartalet.
8: Ja, det er absolutt verdt det.
7: Vi skal straks snakke med, ja, jeg vil gå så langt som til å si at det er Mr. Blues himself. Kjell Inge Fischer Brovold er meldt på gratis Haugen straks.

0: både tuban og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da, enten eller, må ta både og. Ja da.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Norges største vilmarksfestival tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med I fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrøy og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
3: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
4: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Traktorturnéens besøk på Stjørdal presenteres av K75, kundeklubben til Torgportalet og Helsesenteret.
7: Nea Radio, sommerradio.
8: Vi på plass på Torgkvartalet på Stjørdal med traktorturnéen vår, og vi har fått Kjell Inge Fischer Brovold I studio. God dag, Kjell Inge.
9: Ja, god dag, god dag.
8: Ja, vi skal snakke litt med deg også litt senere. Jeg vet at det skal bli snakk om en nok så spesiell spleis, og jeg vet at det skal bli snakk om festivalen.
9: Yes.
8: Så vi har mye på hjertet.
9: Det flott.
8: Det bra. Men først musikk fra Synne Vo.

0: Det var Isade og Synne Vo med Sommerflørt.
1: Nea Radio, lyden av sommer.
0: Kjell Inge Fischer Brovold, Mr. Blues, det må vi si at vi kan kalle deg.
2: Ja da, det går greit
0: det. Det går greit. Sjefen for Blues in Hell. Men altså, bluesfestivalen, den, vi kan ta kjapt om det. Det går sin skjevegang. Det blir...
2: Det blir festival, ja, og ja. Det første helga I september fra 3. til 6.
0: Men det dere gjør egentlig I år, som litt spesielt, og grunnen til at jeg ba deg kom også, det at man har opprettet en spleis for en av artistene, nemlig Alexander Dolgov. Hvorfor det?
2: Ja, så det jo egentlig en lang historie, men vi må jo ta en kort versjon her da. Det jo sånn at... For en del år tilbake, før pandemien og før krigen I Ukraina, så begynte jeg å søke etter bluesartister I det gamle øst av Europa, for det dukket jo opp den ene etter den andre med veldig bra kvaliteter, og der etter hvert så kom jeg over at I Ukraina så var det en fyr som heter Alexander Dolgov, som var en etablert og bra bluesmusiker. Vi opprettet kontakt I 2019, og så kom jo krigen etter hvert ramlet inn, og så begynte jeg å tenke på han. Så tenkte jeg, hvor går det med han? Så begynte jeg å prøve å få tak inn, og det var ikke enkelt. Jeg fikk ikke noe kontakt, det gikk lang tid, men så plutselig så fikk jeg svar på en dårlig messengerlinje en kveld. Og så bare lurte jeg på hvor det gikk med han, og så sa han, det går ikke så bra. Nei. Som uten å lure på om han var skadet eller

0: andre musikere, produsert og så videre. Alt borte. Ja. Studio borte, huset borte, alt den eid å ha borte, og han måtte bare ta en gitar, en bag og røm, og klarte å komme seg til Polen, hvor han bor I dag. Men det har ikke vært enkelt å liksom prøve å skal starte livet på nytt igjen. Vi tok en litt under vengene I Blusen Hell og inviterte den hit for 3 år siden, og det vennskapet har bare blitt varmere og varmere. Og nå ønsker jo vi det at han igjen kan bli I stand til å gi ut egen musikk. Og det måten vi gjorde det på der, det var at vi inviterte den hit, og Aune Studio I Selbu stilte dørene åpen, og vi sette sammen et veldig bra band lokalt. Og han har vært der nå og spilt inn 11 låter, som jæklig bra. Jeg driver jo med musikk på hele tiden, og liksom, jeg kan si det at herre produksjoner, den ikke dårlig I det hele tatt. Den kommer til å bli lagt merke til. Og så det jo det at han bor I Polen, han har en nattevaktjobb I en 40% stilling. Det ikke noe enkelt å begynne å skal klare å få skapt seg noe økonomi igjen. Det ikke enkelt å få tilbake spillejobba. I tillegg så ble han made ned av en bil her for et par år siden. Og fikk store skader I ryggen. Og derav også... Ikke så enkelt for å liksom kan utøve det han egentlig kan I livet, det å spille gitar og reise rundt. Så det var en ganske tøff reise til henne, faktisk. Og vi tok en beslutning I styret I Blusen Hell at vi prøver å hjelpe henne. Og måten vi gjør det på det at vi ønsker at han nå skal, at vi kan prøve å hjelpe henne å få produsert opp, en, altså få ferdig den produksjonen, få miksa det hele, få det på en CD, få det på vinyl, og få gitt ut det og lansert det I forbindelse med årets festival. Så derfor så har vi startet en spleis, og så får vi håpe at vi når målet vårt på 100 000 kroner for å liksom få realisert det for den.
1: For dem som hører på nå og vil bidra, hvordan går man frem?
0: Nei, det jo spleisen til Sparebanken SMN, så der kan de bare gå inn og finne den spleisen og søke på Blusen Hell Alexander Dolgov. Det det man må gjøre, og det jo med at vi mange nok, så ikke så... en liten dråpe for oss kan bli en stor greie for han og han utrolig ydmyk for at vi har sett I gang det greiene han trodde nesten ikke var sant, han ringte meg og så gråt han I telefonen så jeg fikk nesten ikke normale ord ut av den
1: Hva sier det her om bluesfamilien?
0: Nei, det sier vel egentlig det at det forteller vel egentlig at vi jo ikke så veldig stor familie, men når ting skjer så vi der. Så og jeg synes det at det ble helt riktig for oss å gjøre det greiene her nå, men og det jo ikke noe vi skal gjøre fast. Men det her var, skulle vi gjøre det, så var det her helt riktig mann å gjøre det mot.
1: Og Dolgov, han kommer? I år og spiller?
0: Han gjør det. Han skal komme og spille på festivalen, og forhåpentligvis så kan det hende at han blir her hele uka. Vi holder på å jobbe om at vi kanskje skal få til en liten tjuvlansering under Night Cruise, som helga før hele låten skal være her. Og så vi må få hype av det her greiene her ordentlig og hjelpe han. Så ja, han kommer.
1: Det bra. Og festivalen ellers? Det jo, går jo. Som det skal?
0: Ja da, det gjør det. Vi har jo forrige uke så solgte vi ut det siste hotellrommet på Scandic Hell, så nå har vi begynt å fylle på Radisson på Værnes og på Quality I sentrum, som har fine tilbud på hotell for de som trenger det. Ellers så har vi 35 artister som klar. Vi skal gjøre over 100 konserter I løpet av festivaluka, og bare inne på Scandic Hell så har vi 5 scener I år, inklusive en ny liten intim pianoscene.
1: Oi. Og apropos pianister, jeg vet at du satt veldig ivrig og sjekket telefonen din her I sted, for det tikket inn en veldig artig melding.
0: Ja, det gjorde det. Min gode venn Reidar Larsen, som også blir en god venn av festivalen, og som har masse fans på Sjølaren, han fikk akkurat, når vi, as we speak, tildelt Rogaland Fylkeskommunes kulturpris, og det tror jeg kanskje den første bluesmusikeren I Norge som får fylkeskulturpris.

0: Vi har fått den I festivalen, men det som en organisasjon. Men som bluesmusiker så tror han først ut, og det så artig.
1: Ja, han har jo vært her flere ganger, som du sier, og ja, kanskje en av de mest prominente vi har da, I blues-Norge.
0: Så Mr. Blues is coming to town, det heter jo den andre platen. Så det klart at han jo en av, han kongen, det ikke noe tvil om det.
1: Vi hadde jo tidligere I dag besøk av Marianne Reitan, som da nytilsatt sånn byutvikler I Stjørdal, og da liksom spørsmålet, og det her sånn, jeg vet mange stiller seg spørsmålet, gamle dager, vet du, med blues in hell, og da var det jo så mye som skjedde I sentrumen her. det et tilbakelagt stadium det, at blues in hell satt sitt preg på hele byen?
0: Nei, vi prøver jo så godt vi kan. Det jo litt sånn at vi kan ikke gjøre jobben alene. Det noe med at sentrum må komme litt mer på tilbudssiden til oss og spørre oss hva kan vi gjøre sammen. Fordi at vi som en liten frivillig organisasjon, vi har ikke roa til å begynne å kjøre gratis konserter I bøtter og spann I sentrum, noe som vi gjerne skulle ha gjort. Men noen må komme og bli med oss og dekke kostnadene. Ellers så går det ikke.
1: Så det får gå som en sånn oppfordring da, til både byutviklere og
0: ja,
1: næringsliv.
0: Ja, altså vi vil jo gjerne farge byen blå, vi altså, så kommunen må jo starte med seg selv og I hvert fall sette ned prisen så vi kan få lov til å henge opp bannerne I gata, om ikke annet med blues I byen. Så vi har noen jobb å gjøre, men jeg har trua på fremtiden, det har jeg, og jeg har trua på at vi skal bli mye mer synlig I sentrum etter hvert. Vi har bare måttet sikre det som kjerneproduktet vårt, nemlig festivalen og nyskaping og nyskaping. Vi har jo holdt på med ung blues en hel nå I noen år. Det å få etablert det også som en rekrutteringsarena og liksom få noe ettervekst her, så kan vi begynne å tenke litt utover, og det, der vi nå.
1: Ja, det det vanskelig. Man sier jo alltid at det vanskelig å bli profet I eget land, og jeg vet jo, du har jo selv reist Europa rundt og tatt imot priser på vegne av Blusin Hell.
0: Ja da, nå jobber ikke jeg for å ta imot priser da. Det noe,
1: Nei, men det artig å bli sånn pris på.
0: Jo, det jo det da. Det forteller meg jo at vi har holdt på det en stund, og at noe av det vi gjør I hvert fall blir satt pris på, så jo da.
1: Vi får runde av Kjell Inge med å si at gå inn på Splice, søk etter Blues in Hell og gi en skjerv så Alexander Dolgov får gitt ut musikken sin. Det kan vi være enige om.
0: Ja, det kan vi være enige om, og det setter vi setter umåtelig pris på det. Nå har vi nettopp startet den Splicen, og vi har satt et tak på 100 000 kroner, og det var kommet inn en 12-13 000 kroner allerede nå, så vi på gang.
1: Det godt. Takk for at du kom, Kjell Inge, og så skal vi høre på Alexander Dolgov. Dette I Wanna Be Closer to You. I wanna be

Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Ja, det var musikalfabrikken det som ga oss Norge i VM, og det det for klokka 12 i kveld, eller ved midnatt, så det Norges første kamp mot Irak, og nedtellingen i full gang, og alle gleder seg. Nedtelling det vel egentlig også for Rosenborg, for nå skriver flere aviser at den tidligere branntreneren Freyr Alexandersson kan bli ny Rosenborg-trener. Både Bergens Tidende, Adressa og avisa Nidaros skriver dette her, og de har fått bekreftet at Alexandersson har vært i samtaler med klubben. Bergens Tidende omtaler jo nyheten som et sjokk, og skriver at Freyr Alexandersson får jobben der som han selv vil. Det jo en par uker siden at Alexandersson skilte lag med Brann, og Rosenborg har jo vært på trenerjakt siden starten av mai, da Alfred Johansson fikk sparken, eller så ferdig i klubben. Alexander Tetti jo midlertidig trener. Rosenborg skal jo ha et par treningskamper nå før de skal i gang etter VM-pausen, sommerpausen, og da det Kristiansund som første lag for akkurat Rosenborg. Så kanskje det da med Freyr Alexandersson som trener. Det i hvert fall det flere aviser skriver nå. Både Erik Horneland, Gaute Helstrup og Jimmy Tellin har vært i samtaler med Rosenborg, og det skal vel være økonomiske grunner, blant annet til at flere av disse har takket nei. Så langt så får vi nå se hvordan dette her går. Ellers så skriver svenske avisa Expressen at Petter Northug klar for den svenske versjonen av Skal vi danse? Let's dance. Den programmet gjør jo comeback på svensk TV4 etter sommeren, og en av kjendisene som skal svinge seg på parketten, det skal være da Petter Northug. Og det kan jo bli litt artig, for hans relasjon til Sverige har jo vært turbulent, for å si det forsiktig. Kong Carl Gustav, can you hear me, som han sa blant annet. Han blir ikke den eneste nordmann heller, for halvparten av av duoen, ja, det blir jo han som heter for Martinus da, Marcus og Martinus. Marcus skal ikke være med, men Martinus, han skal visst være med på det svenske Skal vi danse. Så får vi håpe at det kanskje ender med norsk seier i Sverige på hjemmebane når det gjelder Skal vi danse. Vi tar turen til en brasiliansk strand. Dette Barry Manilow. Og da bærs det til Copacabana.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge.
1: Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

Det var Therese Ulvan, det som var hemmelig begeistret. Nå det jo ikke så hemmelig lenger da. Hemmelig heller ikke lønna til Frostas Messi, som han kaller, Edvard Sandvik Tagset. Han har vært ute I noen uker med skade, men I går så var han tilbake på treningsfeltet hos laget sitt Nashville. Han spiller jo I den amerikanske fotballligaen. Vært ute 6 uker med skade, men nå han spilleklar til neste kamp mot Atlanta, og det skjer den 18. juli. Man må jo gjøre unna dette VM-arrangementet først. Og nå det slik I amerikansk Major League Soccer, som det heter, MLS. Det en av få profesjonelle ligaer som har åpenhet om spillerens lønninger. Spillerforeningen selv publiserer nemlig oversikter over både grunnlønn og garanterte kompensasjoner. I sin første kontrakt så hadde Tagset en årslønn på 450 000 dollar, eller sånn cirka 4,3 millioner kroner med dagens kurs. Men nå har han fått ny kontrakt, og nå har de også publisert 2026-oversikten, og da har Tagsetten hoppet opp til 736 000 dollar, altså rundt 7 millioner kroner. Det jo småtterier likevel da, sammenlignet med Lionel Messi, som har en total lønnspakke for spiller I Miami. Han tjener rundt 700 millioner kroner I året for å spille fotball for Nashville. Så da får vi bare det jo I årslønn mer eller mindre en lønnsøkning da, på 3 millioner. Men det jo penger det også da for Edvard Tagset. Vi skal få mer musikk nå. Dette James Taylor.

0: klokka er 17.
1: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
3: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
4: Velkommen til Musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
5: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
6: Jepp! Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
7: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
8: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
9: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
10: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
11: Husk 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
12: Det
0: er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
12: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
13: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøtt fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Bli med og spille radiobingo her I Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
15: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
16: Vilje oss på oss. Da vi på Røros, ja.
15: Skal vi se der. Det står nå 110,000 der, da.
16: Ja.
15: Ja.
16: Dæven søkkes.
15: Ja, der kom en.
14: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer 800-840.
17: Ja, bingo på nummer 1.
15: Bingo på 1, du, ja.
17: Ja.
15: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
17: Ja, gjør nok det.
15: Ja, og da heter vinneren.
17: Eli Olsen på Kvikne.
15: Ja, det høres ut som det stemning, tror jeg.
17: Ja, det.
15: Ja, det bra. Det skal stå 55,000 her, da.
17: Ja.
15: Det ikke verst, det, sier.
17: Nei, ja. Ikke på tirsdagskveld, I alle fall.
14: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.
2: Sendingen presenteres av...
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
18: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
15: Gjennom ny runde Musikkmix det klart for nå. Hjertelig velkommen skal du være. Kommende timen så skal vi fylle opp med masse god variert musikk. Det relativt ferskt det meste her da, og populær musikk fra alle mulige hjørner. Inga Målis nå først, og herregud.

Ja, og herregud, vet du, Inga Mollis, en fantastisk herlig låt fra den kanten også. Hver gang vi møtes jo populært, og det jo stort sett originallåter man spiller på radio da, men Synnevo gjør nå sin versjon av Irreplaceable, på norsk det uerstattelige.

Play the Value Crumbs her i musikkmiksen i Nea Radio. Trivelig at du er med. Vi skal få med oss Marie Klåbakken sammen med Sver, og den her godeste låten som jeg har tatt til meg i hvert fall. Trun Bessfar faktisk for å kjøre rundt i en sånn bil som den sønger om her.

artister og helter ifra Sjølørn, Harlekin, Heimbrygga Øl her i Nya Radio. Hagle, Ingebjørg Bratland fra Hver gang vi møtes. Baby, du rå.

Ja, Vidar, Vila, vet du, og moren din. Vi skal ha mer god og variert musikk i musikkmiksen vi. Nå ligger tre små kinesere på plass her. Mitt navn Stian Elverum. Her den gamle.

0: program presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen
0: og
1: Scandic Stiklestad.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen bil.
3: Per! Din h**sån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
4: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
3: Tullskjøy! Kan du banne på det?
4: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
5: Gikk det bra?
6: det bra, det teater.
5: Ja.
7: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
8: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
9: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra Esedals pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

fjell. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nektet kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på

0: bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann? Jeg er en villmann.
0: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er jo det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: Miranders. Du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange krøllete gule hår. Hva skal jeg tro?
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten er bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til tirsdag, velkommen hit inn til meg, inn i radioapparatet ditt, enten det i form av ørepropper, et faktisk øreapparat, holdt jeg på å si, eller et faktisk radioapparat, var det egentlig jeg prøvde, i bilen, i hjemmet, et eller annet sted, på badet, på kjøkkenet, i stua. Uansett så er det fantastisk hyggelig å ha deg her, og jeg satser på at vi kan benytte oss av de to neste timene sammen.

0: 16. juni, bikket over halvveis av sommermåneden juni, allerede den første sommermåneden, altså vi jo ikke helt ved veis enda på sommeren enda, heldigvis, den har bare så vidt startet sånn sett. Vi skal se tilbake i historien vi for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida, og Grane slo Odd 2-0 i Norges første cupfinale på denne dagen i 1902. Det var en ny oppfinnelse som ble patentert i USA, den nye oppfinnelsen var briller til kyllinger, brillene skulle hindre at kyllingene hakket av hverandre i øynene og ble patentert på denne dagen i 1903. Otto E. Funk ankom San Francisco og ble den første i verden til å gå over hele USA mens han spilte fiolin. Han gjorde det på denne dagen i 1929. Turen på 670 mil, og det tok han 183 dager. Tipper han var sliten etterpå. Det noe av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Husk Snåsa Game Fair, 19. til 21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.

perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@alfakrøllnea.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: alt det som du var.
1: Over halvveis I juni, og det halvveis I arbeidsuka. Det går mot ferietid, altså blir det bedre? Ja,

Dagens ord passer veldig bra med temaet sommer, tenker jeg. I krig og kjærlighet er alt tillatt, og det jo et uttrykk som innebærer at det likartede situasjoner som unnskylder ekstreme handlinger. Det blir typisk brukt når noen benytter seg av uredelige virkemidler for å oppnå en fordel overfor en rival eller en motstander. Formuleringens opphav muligens Don Quixote i kapittel 2 av Miguel de Cervantes stykke der, så står det kjærlighet og krigen er samme sak, og akkurat som i krig er det lov å benytte knep og strategier for å beseire en fiende. Så det kan det jo være mange som tenker på når, hvis man forelsket og noen driver og flørter med den utkårede. Da bruker man gjerne den i krig og kjærlighet er allting lov, er alt tillatt. På engelsk så er det jo all's fair in love and war, i tilfelle du skal ut og reise i sommer.

Jeg håper at du har en nydelig tirsdag så langt. Vi skal snart innom tema som opptar mange I forskjellig grad, vil jeg si. Sosiale medier, det liksom noe de fleste bruker, engasjerer seg I, eller nødt til å snakke med barna om, for eksempel. Og barna, de ønsker ikke å snakke med foreldrene sine om opplevelser som de har på sosiale medier. Hvorfor det slik, skal vi se litt nærmere på ganske snart.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
5: Programmet presenteres av
6: Matvarebutikken Spar B Langset.
7: Prøve å finne ut av hvorfor barn og unge ikke snakker med foreldrene sine om opplevelser på sosiale medier, og Andy Phippen, som professor og jobber ved Bournemouth University i Storbritannia, har blant annet forsket en del på barn og ungdoms bruk av sosiale medier, og har blitt fortalt gang på gang at nei, sosiale medier og livet mitt på nett, det snakker jeg ikke med foreldrene mine om, og når han spør hvorfor, så svarer ungdommen fordi foreldrene mine har en tendens til å frike ut når vi snakker om disse temaene. Og gjennom flere studier så har han også opplevd at mindretallet opplever ubehagelige opplevelser når de på sosiale medier, men den tredjedelen av barn og unge som opplever større eller mindre ubehagelige opplevelser på nett, de snakker i hvert fall ikke med foreldrene sine om det, og grunnen til det kan være at foreldrene har en slags omfra nedholdning når det kommer til å snakke om hvordan man skal oppføre seg på internett.

Det blir vanskelig å være forelder og skulle snakke om ubehagelige ting som skjer på nettet når barnet ikke vil snakke med foreldre om det, og foreldre kanskje ikke har så god kontroll på det, fordi det jo et ganske nytt konsept, og det vanskelig å sette seg inn I alt som foregår der. Så det nok noe som bør, hva skal man si, slå en fokusering om, sånn at man kan se litt nærmere på hvordan man skal bli kvitt ubehagelige opplevelser på nett, og ikke minst snakke om det innad I familien, da.

Det blir slått alarm i vitenskapstidsskriftet Biological Reviews. Det gjort en studie som omtalt der, og det 70 000 forskjellige dyrarter fra rundt om i verden som analysert. Blant dem det både pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, fisk og insekter. Og forskerne har prøvd å kartlegge utviklingen i populasjonen over tid, har funnet ut at 48% av artene, altså nesten halvparten, har opplevd en nedgang. Og da snakker vi jo selvfølgelig om utryddelseskrisen, og at den nå ser mer alvorlig ut enn det den har gjort tidligere, og det folk oppfatter at det Så studien en dramatisk bekreftelse på en, i en global skala, sier forskerne bak. Og de tror at hovedfaktorene bak utryddelsen ødeleggelse av natur for å bygge gårder, landsbyer, byer og veier og så videre. Så her det noe til ettertanke i hvert fall.

0: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk i leirjord, passer svartsurbær i leirjord, passer den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
3: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
4: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra Esedals pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Torsdag 18. til søndag 21. juni er det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren.

0: i 19.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

At vi allerede har kommet oss halvveis igjennom I dag, det skjønner jeg nesten ingenting av, men det nok ditt trivelige selskap som gjør at alt går så mye meget bedre og så meget mye fortere. Jeg heter Hanne, har sittet her I en times tid og har en time til disposisjon. Skal vi se om vi ikke klarer å få noe fornuftig også ut av den neste timen av tirsdagen her. Jeg håper I hvert fall at du klar og håper du har lyst til å følge med videre. Okay.

0: I dag er verdensdagen for havskilpadder, og det må jeg si, det noe dyr der som virkelig, virkelig fascinerer meg. Og likevel så kan jeg alt for lite om det, så kanskje skal jeg sette litt av dagen I dag på å lære mer om havskilpaddene, disse her sværingene som blir så ekstremt gamle. Det også verdensdagen for refill I dag. Det handler jo om dette her med å finne gode alternativer til å fylle opp artikler, da, slik at det ikke blir så himla mye søppel overalt hele tiden. Skal gå an og finne noen nye refillmuligheter der hjemme antagelig. Vi kan også ta med at det dagen for friske grønnsaker I dag. Vi kjenner jo til fem om dagen gjør godt for magen, det det de sier. Og det kan jo være noe å begynne med I dag da, hvis du sluntrer litt unna på akkurat det punktet der sånn generelt. Det jo viktig med friske grønnsaker.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
9: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
10: Nesten 19 000? Det mye folk det.
9: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
10: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
9: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
11: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
12: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra Esedals pub og kjøkken I Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre å være med I vår konkurranse. Hør mer I Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

Sender en aldri så liten gratulasjon til Torhild, Toril og Tiril som har navnedag I dag. Må holde tunga rett I munnen og konsentrere seg for å ramse opp de. Ikke ta det for fort, for da blir det fort feil også. Jeg hører ikke alltid forskjellen på Torhild og Toril hvis man ikke legger trykk på H-en der. Vi tar med oss ord for dagen vi, som har ukjent opphav. Det går som følger. Elsk din partner som om noen jobber 24 timer I døgnet for å ta din kjære ifra deg.

0: Vi er på den aller lyseste tida av året, og det kan være mange grunner til at man ligger og bekymrer seg og grubler, eller at man bare ligger våken der gjennom natta, men det er et lite triks som kan være redningen. Riktig nok er det utrolig kjedelig, men søvnforsker og psykolog Michael Brose fra USA, han mener at det er et triks som gjør seg uansett, og det er å telle ned fra 300. Kommer du deg helt ned og fortsatt ikke har sovnet, ja, da begynner du på igjen. Det skal visstnok være det mest effektive metoden til å klare å sovne, selv om det også høres ut som den kjedeligste. Men det er jo et eller annet med det. Man skal jo ikke la seg underholde når man ligger der og prøver å sove. Det er jo en grunn til at man skal telle ned og gjøre ting kjedelig. Det er jo for at man skal hjelpe innsovningsprosessen. Kan være verdt et forsøk i hvert fall.
1: Hvis du tør.

Når var det sist gang at du tenkte, nå jeg så lykkelig, og da ikke bare sånn midlertidig glad fordi du fant en 50-lapp I lomma, eller at du nøyt en hel sjokoladeplatte, men sånn, jeg har det skikkelig bra lykke. Det noe som viktig I livet, og det å vite at lykke ikke noe som plutselig ranger ditt. Du må faktisk planlegge og legge til rette for det, og det skal vi se nærmere på snart.

siste, for eksempel, når følte du deg alene, og hva tapper energi? Etter så sjekker du hverdagen din. Hva de gode tingene i hverdagen, og hva de dårlige tingene i hverdagen? Det små mål, da, sånn 20 minutter daglig, så det du elsker, uansett hva det Når hvor du setter de målene underveis, så kan det fort bli at du tjener på like å penger tid.

Vi har lært oss å lage lykkeplan eller lykkestrategi om du vil. Det faktisk viktig å vite hva som gjør deg lykkelig da, for å kunne jage etter mer lykke. Og så det jo også viktig å huske på at lykke ikke bare handler om å flykte fra ansvar og bare leve lykkelig alle sine dager, for det skal være litt trått innimellom. Man skal være sitt ansvar bevisst, men så skal man liksom prøve å balansere dette her da, møte ansvar med overskudd fra lykke.

0: lengte du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no. Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
1: Og her, dyra det, yeah! Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
0: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
1: Tror mest deg må få ordnet en del personforsikringer, finner jeg som ligger og skrømler.
0: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet, når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet midt I hverdagen.
2: 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
3: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
5: Jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
6: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort I kveld.
7: Nei.
6: Navnet på vinneren?
7: Elin Johanne Stene.
6: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
7: Jo, takk.
6: Går det opp for deg?
7: Ja, ikke
6: enda. Ikke enda, nei.
8: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
5: Du kan vinne over 100 000 kroner.
8: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
9: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Torsdag 18. til søndag 21. juni det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med brakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager I Åren.

1, 2, 3. På det fjerde skal det skje, på det femte gjelder det, og på det sjette smeller det. I stress- og mas-samfunnet som vi lever i. Med mindre man allerede har gått ut I ferie, da er man kanskje på vei til å lande litt. Men selv I ferier så må man ha pauser. Hvis man omringet av masse mennesker hele tiden, for eksempel, trenger litt alenetid. Hvis man ligger og superlat, trenger å reise opp og strekke litt. Det behov for pauser hver dag, året igjennom. Og jeg her for å minne deg på det, I hvert fall I hverdagen da, og ta en liten pause. Så bruker jeg pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å få hodet til å tenke på litt andre ting, uten at det noe viktighet I at du skal pugge og lære noe som helst, for da stresset tilbake. Vi skal ha med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det går som dette. En liten pusekatt har så mye som 32 muskler I hvert øre. Jeg så ikke den komme.

Nå ser jeg at tida den driver og springer ifra oss, den spurter av gårde faktisk. Det på tide for meg å pakke tingene mine og komme av gårde. Og så håper jeg at du får en fantastisk fin tirsdag videre selvfølgelig. Jeg heter Hanne, tilbake her I morgen samme tid og samme sted. Måtte du finne på å ta turen innom, så blir jeg evig glad for det selvfølgelig. Men først og fremst vil jeg bare at du skal nyte tida som kommer. Ha det!

0: sommer.
1: Velkommen til Radio Bingo her i Nea Radio. I studio, Stian Elverum.
2: Ja da, det er bingo-kveld igjen, vet du, tirsdag, og vi har kommet frem til 16. juni, midtsommers, hvis vi ser på kalenderen, hvis vi ser på værvarslet i midlet derimot, så er det kanskje ikke fullt så lovende, men det kommer da vel seg. Det var noen som har snakket til at det kunne bli like varmt i sommeren i år som det var sommeren i fjor. Jeg kan ikke si annet enn at det er noe jeg i hvert fall sett umåtelig stor pris på. Den i den der, det var jo syden her hjemme. Jeg hadde ikke lyst til å forhold til syden fordi det var Trønderfestival i mars. Så varmt var det i fjor. Vi får håpe at det blir like bra likhens i år etter hvert, selv om vi så langt sliter vi som velger å gå i shorts. Ja da, riktig god kveld og velkommen skal du være. Vi har bunkret opp pengebunken i dag også, 25 000 i ordinære premie har vi med oss inn. Og så er det litt jackpotter av ymse slag også, men så er det gått ut så mye jackpotter i siste nå, at nå er det da ett lykketall som er med i alle fem spill, men så er det en 4-5 lykketall i alle fall som er med til Superbingoen som gjør det litt ekstra spennende da. Nå litt formelle formaliteter, vi må med oss dem også.
3: Og så kveldens formaliteter. For å vinne jackpot må du få tre rekker på et lykketall. Jackpot kommer alltid i tillegg til ordinære premie. I Superbingo gjelder flere lykketall. Mer om det i spill 5. Det kan maks deles ut i en jackpot per spillekveld. Det er 18 års aldersgrense, og hjelpelinjens telefonnummer er 800-840. Etter sending så må du som har vunnet fylle ut blokka, ta bildet av gevinst og fremside. Send dette til bingo@radio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene før helgen. Du kan også sende per post til Nea Radio postboks 60 7581 Selbu. Blokket må være ås i hende innen 3 måneder. Første sesong får en vandret rekke har bingo. Det samme gjelder også i 2 og 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallene. Hvis 2 personer får bingo på samme tal, deles premien, også om det er samme tallong. Når du får bingo, så må du ringe 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter havner du på lufta. Vi spør etter tallongnummeret. Det står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må oppgis for å utløse premie. Og så må du ringe med en eneste gang. Når du får bingo, så unngår du å havne i telefonkø. Lykke til!
2: Ja, det sier jeg. Lykke til. Vi er klar med omgang 1. 500 kroner og en rekker. Vi begynner liksom der. Jeg tror det er like så enkelt. Like så greit. Praktisk i hvert fall. Det første tallet i kveld, det er 82. Så tror ikke jeg sa det, men det hører du sikkert Stian Elverum her i studio, og Eilif Uthus er med i FOA igjen. Det var 82, 82 og 34, 34. Neste tal er 3, nummer 3. Åtte ni. Og hvis du får 3 rekker på tallet 10 i de første omgangene her nå, så utløses jackpotten på 100 000. 69. Seks åtte. Tre to. 14, 1, 4. 8, nummer 8. 16, 1, 6. 39, 3, 9. 78 78. Femtito, fem to. En, nummer en. Tredve, tre null. Fire, nummer fire. Tjuefire, to fire. Førtiåtte, fire åtte. Førti, fire null. Og der kommer kveldens første telefon. Velkommen til Radbingoen.
0: Ja, det var bingo på 30.
2: Ja, tallognummer.
0: 39-03-63.
2: Ja da, og da heter vinneren?
0: Gerd Jensås.
2: Og da vi i Ålen.
0: Ålen.
2: Ja da, da står det premien her, vet du.
0: Takk for det.
2: Jo, lykke til videre.
0: Takk for det.
2: Nei, nå 30, vet du, hva gjenrekker det. Vi har noen flere telefoner med på tråden. Hvis du fikk bingo på 30 eller tidligere, så må du ha linja. Etter 30 så fikk du tre tall. Det var 4, nummer 4, 24, 24 og 48, 48. Veldig flott at du ringer inn så fort. Det fint, vet du. To rekker nå, og 750 kroner. Ser ut som vi klar til å gå videre. Neste tall 40, 4, 0. Og 81, 8, 1. Tjueni, to, ni. Femtiåtte, fem, åtte. 23, 2, 3. 88, 8, 8. 41, 4, 1. 6, nummer 6. 26, 2, 6. 77, 7, 7. 43, 4, 3. 76, 7, 6. 11, 1, 1, Yllev. 37, 3, 7. 51, 5, 1. 49, 4, 9. 66, 66. 13, 1, 3. Sjunull. Syttifem, sjufem. Trettifem, trefem. Trettitre, tre-tre. Og der ringer telefonen. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Ja, det var bingo på tale 66.
2: Ja, tallognummer.
4: 315400.
2: Mm, og da heter vinneren?
4: Erlend Moen.
2: Fra hvor i verden?
4: Oppdal.
2: Oppdal, vet du. Ja, da står det premie der.
4: Ja, supert.
2: Jo, lykke til videre.
4: Jo, takk nå.
2: Nå 66 ga Torekker. Etter der så gikk det noe tal. Det var 13-1-3. 70-7-0, 75-7-5, 35-3-5 og 33-3-3. Vi går mot kveldens første trerekker, ser det ut til. 1500 kroner er det premie på den, og lykketallet 10 er fortsatt med i spill. Neste tal er 47-4-7. Fem, nummer fem. Syttifire, sju fire. Sekstifem, seks fem. 62, 6, 2. 9, nummer 9. 67, 6, 7. 73, 73. 21, 21. 10, 1, 0. Der kom jeg, vet du. Første mulighet i kveld. Trerekker der gir 101.500. Lykketallet 10. I spill. Vi fortsetter å lese vi. 60, 6, 0. 27, 2, 7. 54, 5, 4. Det er jo for øvrig på like mange trekk, da. 84, 8, 4. 71, 7, 1. 36, 3, 6. 55, 5, 5. Der ringer det. Velkommen til Radio Bingoen.
5: Hei, det er Trine Skoglund som ringer.
2: Hei du, hei du.
5: Hei.
2: Mm-hmm.
5: Jeg har bingo på 84.
2: Ja, tallognummer.
5: 408221.
2: Ja da. Og da sa du Trine Skogli?
5: Ja.
2: Ja. Og da ringer du fra hvor i verden?
5: Åsenfjord.
2: Da ble det premie på det da.
5: Takk skal du ha.
2: Jo, lykke til videre.
5: Takk for det.
2: Nei, nå, hvis ikke kommer flere telefoner, så blir det en omgå. Jo, det gjør det, vet du. Vi skal si god kveld. Velkommen til Radbingoen.
6: Jo, hei du. Jeg har bingo på 84.
2: Ja, tallognummer.
6: 30381.
2: Ja, og da heter vinneren?
6: Ragnhild Martinsen Moen.
2: Så der, ja, du ringer fra hvor?
6: Amar.
2: Amar, vet du. Så der.
6: Ja.
2: Da ble det premie på deg, da.
6: Jo, takk.
2: Jo, lykke til videre.
6: Jo, tusen takk.
2: Nei, nå. Ny trerekker der, altså, på 84. Har du trerekker på det tallet eller tidligere, så må du slå på tråden. Trine Skogli og Ragnhild Martinsen Moen der, altså, deler trerekker 750 på hver to rekker. Erlend Moen 750 og en rekker Gerd Jensås 500 blanke kroner. Så hun ber hvis det kommer noen flere telefoner. Vi kan ta et lite tilbakeblikk som pauseinnslager nå da, før i omgang 2 til for en par uker siden. Da ble det delt ut 110.000, og helt nå sånn hørtes det ut.
7: Bli med og spill Radio Bingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
2: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
8: Vilje Aspås. Da er vi på Røros, ja.
2: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da?
8: Ja.
2: Ja.
8: Dæven søkkes.
2: Ja, der kom en.
7: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
9: Ja, bingo på nummer 1.
2: Bingo på 1, du også, ja.
9: Ja.
2: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det ser ut som det blir deling, da.
9: Ja, gjør nok det.
2: Ja, og da heter vinneren.
9: Eli Olsen på Kvikne.
2: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
9: Ja, det er det.
2: Ja, det er bra. Det skal stå 55.000 her, da.
9: Ja.
2: Det er ikke verst, det jeg sier.
9: Nei, ja. Nei. Det er på dyrstagskveld i alle fall.
7: Bingo-blokka får du kjøpt nær sagt overalt. På butikker og bensinstasjoner og på radiobingo.no.
2: Ja, selvfølgelig.
10: God sommer med Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
2: Vi er klare for omgang 2 også, vi. Og så håper vi at det kan jo fort skje en liten sånn jackpot igjen da, vet du. Det vet den aldri. Ny enrekker i hvert fall. Det er helt sikkert at vi skal til med i Ask 2 Enkelblokk og Ask 2 Bingo-pakke.

Nest TV 2 og deres aller nyeste låt, Flat Pedal, og den kommer til å jome utover Storsjøna på Kielferga når vi fer 5. november. Så noter datoen og hold av litt fra feriepengbudsjettet, det blir tidenes tur, og så skal vi få en ny premiere på et av de andre bandene som skal være med, som også kommer med ny musikk i disse tider, eller låta ikke så ny, men det en ny innspilling. Vi kan jo røpe så mye som at det mer fra Lånke, blant annet dem som med å spille til det bandet. Omgang 3 har vi kommet frem til nå av Radbingoen, Ask 3 Enkelblokk, Ask 3 Bingopakke, og vi går mot en rekker, og det første tallet det 7676. Åtte, 43, 43. 81, 81. 5, nummer 5. 6, nummer 6. 75, 75. 49, 49. 77, 77. 37, 37. 69, 69. 74, 74. 32, 32. 31, 31. 72, 72. 87, 87. 21, 21. 45, 45. 47, 47. 30, 30.

0: Der ringer det, vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Nei, ja, bingo på 45.
0: Det hadde jo, tallagnummer.
1: 30353.
0: Ja, og vinneren heter?
1: Trude Andersen.
0: Og hvor ringer du fra da?
1: Inderøy.
0: Inderøy, ja, vet du. Ja, da står det premie på deg.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Jo, lykke til videre.
1: Jo, takk skal
0: du ha. Nei, nå på 45 der, vet du. Og det var flott. Det vakre Inderøy, ja. Og det kommer en telefon til. Velkommen til Radbingoen.
2: Jeg er bingo på 72.
0: Ja, tallagnummeret ditt da?
2: 30293.
0: Ja, og da heter den nye vinneren?
2: Ingunn Lien Lønseth.
0: Og da må vi være på Oppdal.
2: Ja.
0: Ja. Så der ja, da ble det premie på deg, Stan.
2: Jo, takk for det.
0: Jo, lykke til videre.
2: Ja, takk, takk.
0: 72 ble ny enrekker altså, og litt utslåtthet og sånn, men det får jo bare tål, det bingo, og du nå i nærheten til, eller du nå godt i rute da, for å få til en torekker. Det som skal til først der er jo å få til en enrekker da, sånn er det jo. 72 ga enrekker nå, og etter der gikk det noe tål, det var 87, 87, 21, 21, 45, 45, 47, 47. Og 30-3-0. Ja, vi går mot to rekker. Neste tal er 64-6-4. Nitti-ni-null. 57-57. Femtitre-fem-tre. 24-2-4. 58-5-8. Og der kommer en telefon til. Velkommen til Radbingoen.
3: Bingo på 57.
0: Ja, flott.
3: 43-23-09.
0: Så der, ja, da heter vinneren.
3: Asbjørg Kråtmo.
0: Det der må være ulidelig tidlig til Torekker å være vel.
3: Ja.
0: Ja, det døktig bingospilling da, skjønner jeg.
3: Ja.
0: Hvor dere sitter han?
3: Hva du sier nå?
0: Hvor sitter dere han?
3: Hommelvik.
0: Ja, flott. Nei, men da står det premie og lykke til videre.
3: Takk.
0: Takk er nå på 57, altså Torekker på 24 trekk. Det var godt, godt gjort, det er godt treft. Etter der så har du vunnet godt to tall. Det var 53-5-3 og 24-2-4. Vi går nå mot tre rekker, 1500 kroner i premie på den, og så er lykketallet 10 som vanlig, holdt jeg på å si, i spill, i hvert fall så langt i kveld. Tre rekker der gir 101.500. Vi antar etter 57 gikk 53, og så 24. Neste tall er 58-5-8 mot tre rekker. 89-89.

8383. Sju, nummer sju. Tjueni, to ni. Syttiåtte, sju, åtte. Tretten, en, tre.

Ja da, og vi tror vi tar omgang fire med en gang, og så lover jeg noen musikalske perler. Skulle det bli tid til det, det tror jeg det er. Før i Superbingoen, og vi får blant annet en truende spilt i Nea Radio tidligere denne uke. Johans slipper ny låt. Du skal i hvert fall få høre den her nå i Nea Radio. Synger jo en god gammel sleger da, på, i ny, holdt på å si, ny drakt. Ny Johans drakt, og det blir topp. Bli med til oss til Kiel til 5.-7. november også til høsten sammen med flere andre. Omgang 4, enkel blokk og omgang 4 bingopakke og mot en rekker og 500 kroner. Det første tallet nå, det da 5353. Sju null. 67 67 11 11 11

0: Velkommen til Superbingo. I studio, Stian Elverum.
1: Ja. Ja, det vet du, og sitter her siden i 80'en i kveld, og vi er klar for Superbingo, vi. Og det er 12,500 igjen i pengpremia som skal deles ut, men vi har formaliteter, vi, som opplyser om alt som trengs å bli opplyst om, slik at vi er klar allihop til Superen nå om, skal vi se, 58 sekunder.
2: T-Superbingo er som følgende. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen er 800-840. Til deg som vinner i kveld, fyll ut blokka og ta bilder av gevinst og fremside, og send det på bingo@nearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene på bok før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio, postbok 60 7581 Selbu. Blokka må være også i hemde innen 3 måneder. Spillregler er som følgende. Det er den første som får en vannrett rekke som har bingo. Det samme gjelder 2 eller 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallonger. Hvis 2 personer får bingo på samme tal, deles premien, også om det er samme tallong. Ved bingo, ring 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter hamner du på lufta. Vi spør etter et tallongnummer. Dette står like ved ramma der du fikk bingo. Dette må til for å utløse premie, og ring med en eneste gang når du får bingo, så unngår du kø. Lykke til med Superbingo!
1: Ja, og det er vel egentlig det som er å si da, før vi er klar til å starte på. Vi har en haug med lykketall, vi skal ta de faste premiene først. 1000 kroner på en rekker, 1500 på 2 rekker og 10.000 på 3 rekker. Og så er spørsmålet da, klarer du å få til 3 rekker på et av lykketallene, så blir det jo en liten jackpot oppå, eller det kan bli en stor en også. Lykketallene vi har er jo, står jo på både Facebook-sider og nettsider og mer til. Det er 2, 8, 12 og 13. De utløser 15.000 oppå den ordinære premien, og 11 utløser 25.000, lykketallet 10 utløser 100.000 kroner. Så her er det litt å plukke for en hver. Det er jo faktisk 1, 2, 3, 4, 5, 6 lykketall da, som løfter premien helt, eller delvis, skulle jeg si, opp ifra 10.000, som for så vidt også er en kurant premie, ifølge mange man kommer langt med det, for eksempel ja, på en møbelbutikk butikk for eksempel, eller en lydutstyrsbutikk, eller hi-fi-anlegg, eller noe, vaskemaskin, ja, hva som helst. Det er i hvert fall klart for å begynne mot en rekker og 1000 kroner i kveldens Superbingo, og kvelden, eller Superbingos første tal er 12-1-2. Fire åtte. 45, 4, 5. 64, 6, 4. 34, 3, 4.

81 81. Trettiseks, tre seks. Tjueni, to ni. Fire, nummer fire. Femtifire, fem fire. Femtifem, fem fem. Femtito, fem to. Syttitre, sju tre.

0: 3838. Vi har telefoner på vei inn. Vi er vel på to rekker, vil jeg tro. 1500 kroner. Masse lykketall igjen. Deriblant det gropast. Skal vi se, velkommen til Radbingoen.
1: Ja, det er bingo på 55.
0: Ja, tallagnummer.
1: 390558.
0: Der ja, og nå heter vinneren?
1: Anne-Elisabeth Granlund.
0: Så der. I Ålen.
1: Det er i Ålen.
0: Det er også tildragelser til jubel i bakgrunnen, er det?
1: Ja, da, hun er så glad.
0: Ja, det er bra det. Hva helst da?
1: Ja, skal gjøre det. Ja,
0: lykke til videre.
1: Takk.
0: Jeg nå 55 der, vet du. Og etterpå så var det to tall som gikk. Det var 52, 52 og 73, 73. Ja, da er det tre rekker da. 10 000 kroner. Og det er da to lykketall som jeg hatt som gir 15 000 kroner i tillegg til det. Det er 8 og 13. Og så har du 10 da, som er med og gir 100 000 opp på ordinær premie. Vi får se om det er noen av dem som dukker opp. Etter, nå skal jeg i hvert fall, vi tar igjen her, etter 55, så gikk 52 og 73. Neste tall mot kveldens tre rekker i Superbingo. 38, 3, 8. Sytten, en, sju. Sekstisju, seks, sju. Seisen, en, seks. 57, 5, 7. 19, 1, 9. 63, 6, 3. 87, 8, 7. 49, 4, 9. 79, 7, 9. 42, 4, 2. 21, 2, 1. 59, 5, 9. 89, 8, 9. 89. Og der ringer det. Velkommen til Radbingoen.
2: Bingo på 63, tror du?
0: Nei, det er Ada. Du fikk to rekker der, men det var for sent. Men du fikk i midlertid tre rekker også.
2: Ja.
0: På 49.
2: 49, ja.
0: Stemmer det, sju. Tallagnummeret ditt.
2: 3879.
0: Der, ja, 49. Mye tal da, vet du. I hva heter vinneren?
2: Jan Egil Røkke.
0: Sånn der, og da ringer du fra hvor i kveld?
2: Hommelvik.
0: Hommelvik, da står det 10 000 der.
2: Supert.
0: Supert, det sa han, vet du. Det var rolig og begeistret. Ja. Det er så engasjert vi får en hommelviking til å bli, eller?
2: i dag hvertfall.
0: du må bare bestemme et lykketall til.
2: 26 da.
0: 26, høres bra ut.
2: Yes.
0: Lykke til.
2: Supert, takk.
0: Takk, Heino. Der vet du. En rekker, Beate Danielsen, 1000 kroner. Ann Elisabeth Granlund, 2 rekker og 1500. 3 rekker til Hommelvik, 10.000 kroner. Jan Egil Røkke. Sånn blir det hvis det kommer inn noen flere telefoner og lykketallet. 26 blir med fra neste uke. Vi skal la telefonlinjen få lov til å åpne i 5 minutter, slik at du som eventuelt ikke har kommet gjennom på linja I løpet av kvelden. Du har nå da 5 minutter på deg til å ringe inn. Hvis du mener å ha haft bingo og ikke av ulike grunner, kom gjennom på telefonen. Og så det jo sånn da at det jo en regel som vi har hatt med oss fra tidenes morgen, og vi ser egentlig ingen grunn til å drive og gjøre noe vesen ut av det nå heller. Så vi kjører på, og så får vi ikke minst plass til litt god og vakker musikk, som vi kanskje ikke nødvendigvis spiller så ofte ellers på norsk radio. 5 minutter og 30 sekunder den her. Det Madonnas Don't Cry For Me, Argentina. Eller ikke Madonnas da, men det Madonnas sin versjon av Don't Cry For Me, Argentina.

0: Don't cry for me, Argentina, og Madonna her i Nea Radio. Og med det så har vi satt strek for bingoen i kveld også. Jeg synes det var en formidabel avslutning på bingoen der. Det var helt nydelig. Herlig å få høre den melodien der igjen. Ja, ok. Vi går gjennom vinneroversikten, og vi tar pallen, som vi pleier å gjøre. Anne-Elisabeth Granlund, Roy Hylen, Hanna-Marie Børseth har stykket med tredjeplassen, og da 15 kroner kvar i respektive poster her, og andreplassen går til Kristoffer Lien, 3000 kroner i omgang 4, og førsteplassen, da skal vi til Hummelvik, Jan Egil Røkke, 10.000 kroner, tre rekker i Superbingo. Gratulerer, gratulerer, og alle vinnere i kveld må høre nøye etter nå.
1: Så, til deg som har vunnet på Radio Bingo i kveld, nå må du fylle ut blokka di, framsida og der du vann, ta bildet av begge to og send på e-post til bingo@radio.no eller send inn digitalt via radiobingo.no. Sender du nå i kveld, så har du penger på konto før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio postboks 607581 Selbu. Dette gjør nok at det tar litt lengre tid å få utbetalt premien på grunn av postgang, men også disse kommer så raskt som mulig. Alle blokker må leveres inn innen 3 måneder, hvis ikke tilfell premien spillets formål. Hvis du lurer på meg når det kommer til Radio Bingo, så finner du masse informasjon hvis du går inn på nearadio.no og under fanen der det står Radio Bingo. Tusen takk for at du var med og spilte i kveld. Vi høres igjen neste gang.
0: Ja da, og Stian Elvrum sier tusen takk for følge på vegne av meg selv og Neili Futtus, som har sittet i telefonkiosken og tatt telefonene nå i kveld. Det har vært mystisk dette greier hvis vi skulle ha tatt telefonene på lufta i hvert fall. Så takk til han for innsatsen som du legger ned på det, Eilif. Nå, en liten sånn lørdagsmusikk, søndagsmusikk, jeg vet ikke, Jacuzzi Brothers, lokale folk som er helt utrolig god på å lage en radioslager. Her får du et eksempel på det.
2: Det er lørdag på en søndag. Det er lørdag.
0: Og tusen hjertelig takk for at du er med og spiller Radio Bingo. Takk for i kveld. Nå høres vi igjen i morgen til sommerfrunsj klokka 8.

0: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og Doffen.
3: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
4: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern. Utstyr produsert for norske bønder.
6: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Fædio oppavisa på opp.no og på radioen.
7: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
8: Husk Agrisjå på Frigården i Stjørdalen 21-23. August. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrisja.no.
9: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
10: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
11: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
12: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av, med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
13: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
14: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.

0: er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no. Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.
4: Ny bil?
5: Jepp. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
4: Nope. Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
6: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
4: Sandferhus bilpleie.

I morgen kan du vinne en matopplevelse fra E.C. Dahls pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nya Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka

0: alt det som du var.
1: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå færer vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned. Vi girer opp og ned mellom 1 og 2 og 3 og kjører traktor med henge.
1: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Fikk ikke du gørløst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Hei, Paul fra Livet Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19 torsdag 18. juni.

0: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leka og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Doffen, alt til katten og voffen.
10: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
9: Doffen, alt til katten og voffen.
11: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
12: Programmet presenteres av
13: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
2: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger. Fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.

0: Han er sånn.
1: Klokka er to.
2: Sendingen presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.